0: personalități din știință și tehnică cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea la Radio Sud.
1: În reluare.
2: Bună seara, stimați ascultători. Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă povestesc despre Ion Ionescu Bizeț, profesor și constructor de poduri. Am avut, în facultate, mulți profesori în vârstă. Deși fiecare era o personalitate bine individualizată, caracteristica lor comună era modestia. La geometrie descriptivă și la desen tehnic, l-am avut ca dascăl pe profesorul Paul Eugen. Purta ochelari cu multe dioptrii, dar desenele erau impecabile. Studenții îi spuneau Moș Paul. Era originar dintr-un sat din Bistrița Năsăud. Într-o seară a venit la noi în cămin și ne-a povestit multe întâmplări din viața domniei sale. Deși au trecut foarte mulți ani de atunci, îmi aduc aminte expresia feței și a ochilor când ne povestea cum tătuca m-a suit în căruță, m-a dus la liceu la Năsăud și mi-a zis: fiule, musai să înveți carte bine. Pentru domnia sa, cuvântul părintelui a fost lege. Despre viața unora dintre profesorii mei am aflat în timp și alte detalii, dar prea puține. În documentarea mea despre Cristea Mateescu, oltean constructor de baraje hidrotehnice, am aflat că a scris o carte biografică despre Ion Ionescu, unul dintre profesorii săi, publicată în vremea când eram student. Am cumpărat cartea și am citit-o. M-a frapat cultul pentru părinți și modestia profesorului Ion Ionescu. Ion Ionescu, apelat toată viața cu prenumele de Iangu, s-a născut la data de 4 decembrie 1870 în cătunul Stuie Noaia, comuna Creața Leșile din județul Ilfov, la 30 de kilometri de București. Așezare cu istorie, dacă ținem seama că aici s-au găsit urme ale culturii Dridu din secolele 9-10. Tatăl său, Nicolae Ionescu, podgorean din Valea Călugărească, era administrator al moșiei Stuie Noaia, proprietatea fraților Dârvari, iar mama sa, Atina, născută Diamandescu, era o femeie harnică. Deși a început școala la țară, părinții au decis, după primul an, să-l înscrie la școala Clemența, apoi la școala de roșu numărul 1 din București. Avea 10 ani când tatăl său s-a îmbolnăvit. Iancu și-a amintit toată viața de cuvintele pe care i le-a spus tatăl.

întâlnit ca profesor de chimie pe dr. Constantin Istrati, pe care l-a avut ca model pentru lecțiile sale clare și pentru îndemnurile lui morale. A învățat mult de unul singur. În anul 1889 a susținut concursul de admitere la Școala Națională de Poduri și Șosele din București. A reușit pe primul loc, obținând astfel și o bursă de studii. A dat meditații, a lucrat ca preparator, a tradus cărți și a câștigat banii necesari pentru a-și întreține întreaga familie. A găsit și aici modele pentru viața sa profesională. Angel Salini, inginer modern cu o vastă cultură și experiență. Gheorghe Duca, directorul sever, hotărât în atingerea obiectivelor propuse. La terminarea studiilor superioare, în 1894, se angajează ca inginer la căile ferate. A lucrat la construirea căii ferate Cernavodă-Fetești, care făcea legătura cu tronsonul Cernavodă-Constanța, inaugurată la 4 octombrie 1860, cu o lungime de 65 de kilometri, și cu tronsonul București-Fetești, dat în funcțiune de 15 ani, adică în 1879. La 1 ianuarie 1890 este numit subdirector, apoi director la Serviciul Hidraulic din București. În această calitate coordonează proiectarea și construcția podului peste brațul Sfântul Gheorghe din bazinul de la Giurgiu. Datorită formei terenului și a subsolului, podul dublu, cale ferată și șosea, are o formă curbă, unică la vremea aceea în lume. Prin această lucrare, inaugurată în 1905, Ion Ionescu Bizeț a rămas în istoria orașului Giurgiu. Și azi podul este cunoscut sub numele Podul Bizeț, deși în zilele noastre este folosit numai de către pietoni. În perioada 1923-1926 a prezidat Comisia Tehnică a Capitalei. Iată ce s-a scris într-un articol al Vremii. Citez. Toată clientela politică interesată s-a găsit în fața zidului intransigenței lui Ion Ionescu. Intransigență în afacerile comunale nu se mai pomenise și inginerul Ion Ionescu a trebuit să demisioneze, căci altfel s-ar fi primejduit poziția însăși a primarului care îl numise. Am încheiat citatul. Cariera de inginer s-a împlinit cu cea de profesor. În 1902 este numit profesor pentru lucrări de statică grafică, rezistența materialelor, hidraulică și proiecte de poduri, unde a funcționat timp de 12 ani, apoi a preluat cursul de poduri predat de Angel Salini după ce acesta s-a pensionat. În cariera de profesor s-a călăuzit după trei principii pe care le-a enunțat astfel. Citez. Profesorul este răspunzător de timpul pe care elevii îl pierd în școală la cursurile și la lucrările pe care le fac. Acolo trebuie să li se dea elevilor tot ce le este necesar pentru instrucția și educația lor tehnică. Al doilea principiu călăuzitor a fost de a face ca elevii să iasă din școală cu încredere deplină în ei înșiși, că sunt în stare să facă față cerințelor practice, să aibă încredere în puterea lor de a concepe și practica lucrări tehnice. Un al treilea principiu călăuzitor a fost seriozitatea în îndeplinirea datoriilor. Mi-am impus aceasta întâi mie, mi-am impus să fiu sever cu mine și apoi cu elevii. Am încheiat citatul. Această atitudine i-a atras adversitatea unor colegi, dar numărul admiratorilor a fost mai mare decât al detractorilor. Ca dovadă, iată o epigramă intitulată Gelozie și scrisă de inginerul Edgar Rusu la aniversarea profesorului Ion Ionescu Bizeț, când acesta a împlinit 68 de ani. Citez. Un pod la Giurgiu se lăuda odată că domnul profesor îi e tată. Toate podurile din țară protestară. Ce e? Nouă nu ne e nimic? De nu-i tată, ni bunic. Am încheiat citatul.
Ion Ionescu a desfășurat o activitate bogată în Societatea Politehnică, înființată în 1881 cu ocazia inaugurării căii ferate Buzău.

Părășești. A fost secretarul Societății Politehnica timp de 13 ani, apoi timp de 9 ani, între 1923 și 1932, a fost vicepreședinte, iar între 1932 și 1934 a fost președintele acestei societăți profesionale. Pentru a demonstra consistența activității desfășurate în aceste funcții, menționez moțiunea propusă de Ion Ionescu cu ocazia protestului față de atitudinea autorităților care, pentru executarea alimentării cu apă a orașului Iași, a întocmit caietele de sarcini astfel încât inginerii și antreprenorii români să fie înlăturați de la licitație. Iată finalul acestei moțiuni. Citez. Societatea Politehnica, deplin convinsă că această lucrare se poate executa fie în totalitate, fie fracționată în loturi de către inginerii antreprenori români, regretă că s-a eliminat concurența inginerilor români și își exprimă speranța că pe viitor asemenea proceduri nu se vor mai întrebuința. Am încheiat citatul. Așadar, stimați ascultători, deși au trecut aproape 100 de ani de când Ion Ionescu a formulat această propoziție, am impresia că istoria se repetă și în zilele noastre. Ion Ionescu a fost un educator complex. A fost unul dintre membrii fondatori ai societății Gazeta Matematică, unde a publicat constant, inclusiv articole de istoria matematice. A scris articole educative și în revistele Natura și Buletinul Societății Politehnica. Pentru meritele sale a fost ales în 1919 membru corespondent al Academiei Române, secția științifică. Cuvântul de primire l-a rostit academicianul Gheorghe Țițeica. În final, acesta a spus, citez. Așadar, inginer distins, profesor eminent, scriitor ales, luptător pe tărâmul cultural, domnul Ionescu socotesc că are toate însușirile spre a fi ales membru corespondent al Academiei Române. Am încheiat citatul. În testamentul pe care l-a scris în 12 august 1946, a cerut ca la înmormântare să nu se țină discursuri. Tot prin acest testament a lăsat casa sa din strada Răsuri numărul 25, societății Gazeta Matematică, cu mențiunea ca în două camere să se facă o sală de lectură pentru elevii de liceu din București. La mai puțin de două luni, în 17 septembrie 1946, a trecut în neființă și înmormântat așa cum a cerut. Simplu, fără fast. Totuși, urmașii și colegii săi, după un an, în 17 septembrie 1947, au organizat comemorarea lui Ion Ionescu Bizet, iar cu această ocazie s-au ținut discursuri remarcabile. Adunarea de comemorare s-a ținut în sala care îi purta numele din localul Școlii Politehnice din București. Așadar, stimați ascultători, la finalul episodului de azi, în care v-am povestit despre Ion Ionescu Bizet, profesor și constructor de poduri, vă recomand ca într-o sâmbătă sau într-o duminică să faceți o plimbare spre Valea Fetii. Plecați din strada Caracal, de la bariera cu calea ferată, dată în funcțiune la 1 decembrie 1895 și care făcea legătura dintre Craiova și Calafat. Deși această porțiune nu mai are destinație inițială, este bine întreținută, având rol de cale ferată uzinală. S-a păstrat vechiul canton, bariera manuală și bariera mecanică. Mergeți spre Valea Fetii. După câteva sute de metri, întâlniți urmele ramificației către Hala Electroputere, construită prin anii 1980 pentru a experimenta aici, la noi, la Craiova, vehicule feroviare cu sustentație magnetică și motoare liniare. Mai mergeți puțin și ajungeți la destinație, viaductul de la kilometru 4 de pe magistrala
Craiova-Calafat, dată în funcțiune la 1 decembrie 1895. Peisajul s-a schimbat substanțial, dar viaductul sau podul, ca să fim în nota episodului de azi, a rămas pe poziție. Podul a fost construit în 1894 din siderie de piatră cioplită, cu 3 deschideri, cu înălțimea de 14 metri. Pe Valea Fetii, în Amonte, s-a amenajat un lac, iar vegetația a crescut abundent. Tinerii, amatori de graffiti, au găsit aici un loc de manifestare a talentului lor. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

0: Listen, I say, get out of my face.
1: Radio Sud.

local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
3: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
7: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
8: Radio Sud. Lângă tine, mereu.

0: beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo, recoltare test Babeș-Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
3: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
4: Centrul Comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.
6: Îți dorești vizibilitate în mediul online? GDS.ro, cel mai accesat site media din Oltenia, cu peste 800.000 de vizitatori unici lunar. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
7: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
8: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
9: 4.500.
8: 5.000. 5.000 odată.
9: 5.500.
8: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
10: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
11: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
12: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
7: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
3: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.
5: Inspire Cinema te invită la film Digger. Nu rata o comedie spectaculoasă cu Tom Cruise în rol principal. Digger, din 2 octombrie, la Inspire Cinema.
6: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
8: Radio Sud și lângă tine mereu.
9: Ladies and gentlemen, welcome aboard Flight through today's hit music.

0: dance. Feel the beat only on Radio Radio Tower.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
6: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

0: Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

0: Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
3: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia. 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
6: Radio Sud, lângă tine mereu.
5: Radio Sud. Contra

0: Radio Sound. La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
1: În Hiperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiperdoctor Max. Mai multe detalii în Hiperdoctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
3: Gazeta de Sud. Anunțuri extra.

Radio Sud, una dispoziție vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

Premierul interimar Ilie Bolojan a ajuns în această dimineață la sediul DNA Iași, unde a fost chemat la audieri în dosarul în care este vizat omul de afaceri vasluian Fănel Bogos, administratorul unei societăți comerciale din județul Vaslui. Fănel Bogos este acuzat de fapte de corupție pentru că ar fi apelat la persoane din cercuri de influență, inclusiv de la nivelul administrației centrale, pentru a-l schimba din funcție pe șeful DVSA Vaslui, Mihai Ponea. Iar în același dosar, alte trei persoane au fost reținute pentru trafic de influență, dare de mită și șantaj. Două persoane au fost plasate sub control judiciar pentru comiterea infracțiunilor de trafic de influență și șantaj, respectiv complicitate la trafic de influență. Aceasta este știrea momentului. La nivel național, mai multe informații pe parcursul zilei de astăzi. 11 și 16 minute, suntem în prima oră de Happy Hours la Radio Sud, oră în care ascultăm Alex Warren imediat Ordinary, avem și Rod Stewart cu One More Time, iar spre final de oră vine Gabriel alături de Leonard Cohen. Sunt Daniela Diaconu, rămânem împreună până la ora 15 cu muzică bună și informații utile. La 11 și 30 de minute avem și prima întâlnire cu Adrian Stănulică, expert în educație parentală și fondator de școală, pentru rubrica Părinți pe Frecvență.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sound.
1: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
2: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.

0: 40 kWh pe an, direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Bun găsit, sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Dacă am întreba 100 de părinți ce vă doriți cel mai mult pentru copilul vostru, probabil unul dintre cele mai frecvente răspunsuri ar fi să fie fericit. Și este una dintre cele mai firești dorințe ale unui părinte. Problema apare atunci când, fără să ne dăm seama, traducem această dorință astfel: copilul meu nu trebuie să fie trist, nu trebuie

venim și facem noi în locul lui. Se plictisește, îi găsim imediat o activitate să-l înveselească. Sau este dezamăgit, imediat încercăm să reparăm situația. Toate acestea pornesc din iubire. Dar există o întrebare importantă. Dacă eliminăm permanent din drumul copilului orice disconfort, unde va învăța să-l gestioneze? Pentru că, evident, noi știm că viața nu este alcătuită doar din emoții plăcute. Vom pierde, vom aștepta, vom fi refuzați, uneori vom munci mult și nu vom obține rezultatul dorit, iar copilul are nevoie treptat și într-un mediu sigur să întâlnească și aceste experiențe. Psihologia vorbește despre reglare emoțională, acea capacitate de a recunoaște o emoție, de a o tolera și de a ne gestiona comportamentul în timp ce o trăim. Reglarea emoțională nu înseamnă nu mă mai enervez, înseamnă sunt furios, dar pot decide ce fac cu furia mea. Nu înseamnă nu sunt dezamăgit, ci sunt dezamăgit și pot merge mai departe. O meta-analiză publicată în 2026 arată că felul în care părinții răspund emoțiilor negative ale copiilor este asociat cu adaptarea lor emoțională. În general, răspunsurile suportive sunt asociate cu mai puține dificultăți emoționale. Dar atenție la un detaliu important. A susține emoția copilului nu înseamnă a elimina cauza oricărei emoții neplăcute. Copilul pierde un concurs, pot spune, știu cât de multe dorești să câștigi. Îmi pare rău că ești dezamăgit. Nu trebuie să adaug imediat, oricum concursul nu a fost bine organizat. Sau, dacă copilului este greu să facă ceva, poți spune, văd că este dificil. Sunt aici să te ajut dacă ai nevoie. Nu trebuie să preiau eu imediat sarcina. Copilul are nevoie să învețe să aștepte. Nu trebuie să transform fiecare minut de așteptare într-un minut de entertainment. Uneori, cea mai sănătoasă intervenție a părintelui este prezența, nu rezolvarea. Și aici cred că apare una dintre marile provocări pentru noi. Să putem tolera noi disconfortul copilului. Pentru că uneori intervenim atât de repede, nu fiindcă el nu poate suporta frustrarea, ci pentru că nouă ne este greu să-l vedem pe el frustrat. Iar diferența este importantă. Desigur, asta nu înseamnă să lăsăm copilul singur cu emoții pe care nu le poate gestiona. Reziliența nu se construiește spunând descurcă-te, viața e grea. Cercetările despre reziliența copiilor arată constant rolul relațiilor stabile și suportive cu adulții. Așadar, mesajul nu este trebuie să suferi ca să devii puternic, ci mai degrabă poți trece prin lucruri dificile, iar eu sunt aici cât timp înveți să o faci. Poate că acesta este echilibrul pe care îl căutăm. Nu construim o lume fără obstacole.

0: un pas în spate. Sigur că toți ne dorim copii fericiți, dar fericirea nu înseamnă o viață din care am eliminat tristețea, frustrarea sau eșecul. Poate că unul dintre cele mai importante daruri pe care le putem oferi unui copil este să-i oferim această convingere: nu trebuie ca totul să fie bine ca eu să pot fi bine. Pot fi dezamăgit și merg mai departe, pot pierde și încerc din nou, pentru că nu putem pregăti drumul pentru fiecare pas al copilului nostru, dar putem pregăti copilul pentru drumul pe care într-o zi va trebui să meargă și fără noi. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri, pentru că dacă ne întâlnim pe aceeași frecvență, creștem bine.
1: Radio Zoo. Enjoy good music.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria. Știai că într-o lună peste 800 de mii de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.gdse.ro pentru a crește vizibilitatea afacerii tale. Trimite un e-mail la publicitatea@gdse.ro și alege oferta care te avantajează.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
3: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
4: 4.500.
3: 5.000. 5.000 odată.
4: 5.500.
3: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
5: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
6: Gazeta de Sud. Anunțuri

Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

0: Gloria, pe final de ora 11 la Happy Hours la Radio Sud. În această seară avem un meci important de văzut la televizor. Este vorba despre partida de fotbal dintre Polonia și România, ce se joacă de la ora 21:45 de minute. Este un meci important pentru țara noastră, cu atât mai mult cu cât până acum nu am făcut mare lucru. Polonia-România este o partidă în care suporterii celor două echipe așteaptă reacțiile favoriților. Lewandowski nu mai este coșmarul de altă dată, dar va fi vârful de lanț al gazdelor, care au șchiopătat vizibil în debutul competiției. Polonezii vizează acum pe suportul la peste 40.000 de fani ce vor fi prezenți în tribunele Stadionului Național din Varșovia, dintre care aproape 3.000 de români care au achitat biletele la un preț de 250 de lei. Startul fals luat în sezonul nou al Ligii Națiunilor a lăsat urme în lotul tricolorilor. Puțin dintre ei și-au regăsit zâmbetul în drum spre Varșovia, poate obosiți de antrenamentul oficial pe care selecționerul Gică Hagi l-a condus în cantonamentul din Mogoșoaia. El a păstrat aceleași coordonate ca în deplasarea din Suedia, aspect nemai întâlnit la predecesorii săi, notează presa națională. Vreme caldă și frumoasă și astăzi la Craiova, cu cer însorit, vânt moderat, deja 21 de grade Celsius. Maxima de astăzi nu va depăși 22, poate 23 de grade, iar minima nopții următoare scăzută la Craiova, 6 grade Celsius. Weekendul va fi unul însorit, mâine cu o maximă de 22 de grade, iar duminică mercurul din termometre va urca până la 24 de grade, urmând ca începutul săptămânii viitoare să fie unul și mai călduros. 26 de grade se anunță la Craiova. Aproximativ 4 minute rămase până la prânz, la ora 12 fix, când intrăm într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud. Până la fix v-am pregătit Bruce Springsteen, Don't Play That Song. Ascultăm imediat după Fix și Olivia Dean cu Man I Need. Sunt Daniela Diaconu, rămânem împreună până la ora 15.
1: Două cuvinte, Radio Sud, mii de senzații. Yeah,

Radio Sud, una dispoziție vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

seria grea împotriva lui Muhammad Ali într-o victorie prin knockout tehnic în runda 11-a. Iar 4 ani mai târziu, în 1984, 3 cosmonauți sovietici au revenit după 237 de zile pe Pământ. A fost până atunci una dintre misiunile cu cele mai multe zile petrecute de cosmonauți la bordul unei stații spațiale. Încheiem istoricul zilei de 2 octombrie cu anul 2002, atunci când Washingtonul deblochează un ajutor de 8 milioane de dolari pentru opoziția irachiană. Astăzi o zi importantă pentru echipa de fotbal a României. Este ziua în care, da, putem să obținem victoria dacă se întâmplă o minune, aș spune eu. Polonia și România se întâlnesc în această seară de la ora 21:45 de minute într-o partidă din cadrul Ligii Națiunilor. Iar pentru această partidă cred că nici moralul nu este unul foarte bun, ținând cont de faptul că am pierdut celelalte întâlniri din Liga Națiunilor. Dar nu se știe niciodată, poate ne mobilizăm. 12:12 minute în această oră de Happy Hours la Radio Studio 2. Ascultăm și Ariana Grande, dar și Eric Clapton, iar ceva mai târziu vine și Harry Styles. Până la fix, avem muzică bună, informații interesante. Eu zic că e momentul să le lăsăm să curgă. Sunt Daniela Diaconu, rămânem împreună până la ora 15. This is Radio South 7.

0: Radio, Radio South. South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
6: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Testele efectuate în timpul sarcinii oferă mai multă siguranță pentru mamă și copil și ajută medicii să ia decizii corecte bazate pe informații precise. Astăzi, multe investigații se fac simplu, dintr-o probă de sânge. Dar cel mai important factor pentru viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu o echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.
1: Radio Sud. Enjoy good music.

0: Feel the beat only on Radio South.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la

0: Incendiul din zona Băilor Herculane afectează și traficul rutier, este și aglomerație în această dimineață în apropierea marilor orașe, informa Centrul Infotrafic al Poliției Române. Traficul rutier a fost închis în această dimineață pe DN67 de în zona localității Băile Herculane din județul Caraș-Severin din cauza incendiului care se manifestă în continuare pe raza fondului forestier, dar și pe versanții din apropierea suprafaței de rulare. Există riscul căderii de copaci și pietre. Se estimează reluarea normală a circulației pe parcursul zilei de astăzi. Avem parte de vreme frumoasă astăzi la Craiova, 22 de grade Celsius în termometre și cer însorit. Meteorologii anunță o minimă a nopții următoare undeva la 6 grade Celsius. Weekendul va fi de asemenea cald cu vreme frumoasă. Mâine vom avea 22 de grade Celsius la Craiova, urmând ca duminică să se înregistreze 24 de grade și cer însorit. Aproximativ 8 minute rămase până la ora 13, când intrăm într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud. Până la fix Avicii, ascultăm și Blondie cu The Tide Is High.
1: Radio Sud. Enjoy good music.

0: În Pașa Danța am intrat într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud, 13:06. Vă spuneam înainte că astăzi este Ziua Internațională a Non-Violenței, care are ca scop declarat susținerea unei culturi bazate pe pace, toleranță, înțelegere și non-violență. Acesta este subiectul zilei, pe care îl abordăm în continuare cu invitatul de astăzi în studioul Radio Sud, Marius Predoi, instructor de kickboxing și antrenor personal, cu experiență foarte vastă în arte marțiale, am putea spune doar 10 de ani, ca să fim așa succinți, și antrenează în prezent mai multe grupe de copii, dar și de adulți. Tocmai de aceea acest subiect mi se pare foarte potrivit, pentru că facem exact trecerea asta de la percepția de violență la ce înseamnă lupta în sine, pentru că unii o asociază cu violența, dar ea nu înseamnă neapărat treaba asta. Și vreau să o luăm așa puțin pe rând. În primul rând, bine ai venit!
1: Bine v-am găsit!
0: Spuneam că ai și copii, ai și adulți, iar violența este, pornește probabil cu un bullying la școală sau poate din familie înainte de a ajunge la școală, dacă e o familie mai dezorganizată. E importantă și relația de cuplu, dacă apare violența acolo, dacă ai situații în care se ajunge la sală, poate o femeie vine tocmai din dorința de a se apăra de violență. Și, bineînțeles, agresivitatea inevitabilă între doi bărbați, doi băieți, poate la școală, trebuie să facă față violenței. Însă, ideea principală a acestei zile este aceea că nu trebuie să răspundem, așa cum spuneai și tu, în interviurile trecute, nu trebuie să răspundem la violență cu violență.
1: Da, violența aduce violență, adică asta este foarte clar. Orice agresivitate, formă de agresivitate, sunt mai multe forme, numai fizic. Adică și verbal, și prin diverse comportamente, și trebuie să realizăm și lucrul ăsta. Da, e un subiect atât de vast. Am amintit de femei și mi-a venit că am fost la un curs de autoapărare acum mulți ani cu un prieten din Germania, Marvin Zell, și am rămas foarte surprins așa cât de speriate sunt femeile, adică cum se văd față de fiind bărbat. Nu am realizat că fiica mea, maica mea, partenera mea, că lor le poate fi frică de mine, pentru că nu m-am gândit niciodată să le lovesc, să le agresez, și atunci mi se părea că sunt super safe și le este frică de mine. Deci am realizat chestia asta la cursul de autoapărare, văzând reacția fetelor de acolo și poveștile lor. Și mi-a schimbat cu totul perspectiva de cum să ne raportăm. Un comportament al meu, dacă vorbesc într-un fel și poate să mai supăra și ridic tonul, în mintea mea eu nu fac rău nimănui, dar cum percepe celălalt reacția mea? Așa că...
0: Asociază probabil și cu forța, pe care știu clar că o ai, și datorită antrenamentelor și faptului că ești bărbat și inevitabil forța este mult mai mare, și agresivitatea până la urmă pe care o transmiți prin voce.
1: Iar la băieți, băieții cresc de mici, tot într-o discuție cu o fată, am avut chestia asta, am plecat la îmbrăcăminte. Noi femeile ne aranjăm și voi bărbați umpleați cu un tricou, cu un blug, și m-am gândit așa evolutiv că o luăm și cu evoluția, adică bărbații trebuie să arate mai fioros pentru că trebuie să apere, trebuie să protejeze, și atunci bărbații între ei este și o luptă așa pentru statut, pentru putere, pentru a arăta că poți să protejezi ce ai. Acum, suntem în 2026, dar anumite instincte au cam rămas acolo, mascate.
0: Știi cum este? Omul este un animal evoluat, deci și rămâne până la urmă, iar instinctul rămâne.
1: Băieții de mici sunt chiar încurajați, e lupta asta pentru statut, fiecare, cine e în grup, unde este, așa, ca și loc.
0: Este și chestia de mascul alfa, care se manifestă, cred că, și de la băieții de grădiniță. Și începi, testezi prin limbaj, vezi ce se întâmplă.
1: Aș vrea să revin, adică, în primul rând, trebuie să realizăm toți că e o cultură, adică să ieșim din chestia de vinovății. Cine e vinovat, de ce e vinovat, că părinții se bat sau nu se bat, sau... toată lumea moștenit ceva dinainte, de la părinții dinainte, și toți au avut un anumit motiv să se comporte într-un fel. Și acum generația asta este prima care merge la psiholog, încearcă să rezolve problemele, și pe chestia de genealogie, nu mai port eu piatra de nu știu unde pe care mi-a dat-o mama, care a dat-o de la bunica și tot așa, încerc să o las jos ca să nu mai transmit copiilor, și lucrăm la noi foarte mult. Dar trebuie să realizăm că asta este o cultură, suntem toți în această cultură, adică este foarte greu să te izolezi, că vreau unii oameni văd unii oameni care își doresc să se izoleze de cultura asta și copilul lor să nu e așa și familia la avea așa, este senzațional de greu trăind într-un mediu. Pentru că ajung copiii la școală, vorbeam mai devreme și de ajung copiii la școală și la școală atunci când ajung, sunt în colivitate cu toți ceilalți copii și capacitatea noastră a oamenilor foarte tare este că modelăm, învățăm foarte mult de la alții, mai ales copiii, modelează tot ce văd.
0: Și dacă nu au văzut, învață foarte repede prin asociere, ceea ce vorbeam și despre sală.

0: violenți, non-agresivi, le înnăbușim, dar ele sunt acolo. Furie, frică, neputință, sentimentul, nu știu, că ești copleșit, mai ales anxietate în ziua de astăzi tot mai mult, de la rețelele sociale și de la scrollatul ăsta în care toată lumea o duce bine și face 10.000 de chestii și toată lumea arată mega mișto, o anxietate. Și atunci trebuie să realizăm că este natural să exprimăm frustrările și emoțiile ăștia și copilul se spune nu. Sau și eu personal am încercat să fac chestia asta și ca antrenor și ca părinte, să fiu părintele perfect, antrenorul perfect, și am devenit o imagine, o chestie destul de falsă la un moment dat. Și încerc părinții și vorbesc cu părinții care nu au ridicat unul niciodată la copiilor sub nicio formă, niciun context. Acum, eu nu mă refer să urli la el sau să mai știu ce să faci, dar copilul ăla nu știe ce înseamnă și vede alți copii merge la școală și vede pe unul. Adică, wow! Și este șocat, adică în momentul ăla clar că se închide în el pentru că nu are capacitatea să relaționeze cu genul ăla de emoție. Nu știe și n-a fost niciodată în contextul ăla în care nu știe cum să răspunde. Se duce acasă și face și el, că a văzut și face și el odată să încerce, că experimentează foarte la diverse vârste. Și ce părinte, aolo, nu e bine să fii furios, ce facem aici? Ridica vocea la mine și ține un discurs de la de jumătate de oră, luat din discursuri motivaționale de acolo. Și e natural să fie furios, conflictul este normal.
1: Și apare de la vârste foarte mici.
0: Sunt normale, furia e normală, frica este normală. Și la sala asta învăț. A venit un copil, a făcut sparring, luptă, și la sfârșit cu lacrimi în ochi mi-a zis: Marius, îmi este frică. Ca un sentiment de vinovăție, că acolo intri în vinovăție și așa se naște agresiunea, că până la urmă nu vrei să fii tu ăla care e frică și ești vinovat și te duci și îl prinzi pe unul mai slab și nu fii cu bătaia, ca să fii și tu cineva pe acolo. Și a zis, e normal să-ți fie frică, tuturor nu e frică, adică asta e o prostie, că nu ți-e frică. Frică e un sentiment chiar foarte sănătos, îți arată ce e periculos în viață, este o emoție și toate emoțiile sunt sănătoase și ne învață ceva, sunt niște mesaje. Trebuie doar să le gestionăm cum trebuie, să le înțelegem mesajul. Și iarăși e normal să fii furios. Cum exprim furia? Acolo este, ok, ești furios, în primul rând să acceptăm. Nu poți fi furios, cum ridici vocea la mine sau faci taram, diverse chestii. Ok, poți să ai reacția asta prima dată, pentru că te surprinde, vine și, nu știu, faci așa o scenă, te ia nebunia, dar după aceea vorbești și realizezi, ok, ai fost furios, e normal să fii furios. Și cu timpul învățăm și noi ca părinți din toate lucrurile astea, pentru că și în arte marțiale și în viață ne adaptăm și lucrurile evoluează. Nu e nimic, nu e nicio dogmă, nu e nimic stabilit de la început și să rămână așa. Tot timpul evoluăm, ne adaptăm și ne mișcăm înainte. Și atunci, mesajul meu este normal să fie furios, este sănătos să fie un conflict. Cum ne rezolvăm, cum ne gestionăm? Ești furios? Nu e ok să-ți manifesti furia pe un coleg, pe altcineva. Hai să vedem cum poți să o manifesti într-un mod sănătos. La noi te duci și dai în sac.
1: Descarcă-te.
0: Nu pe un coleg de la sală sau este parțial descărcat în sparring în care lupți cu cineva și înveți că bătaia doare. Adică agresivitatea și oamenii foarte agresivi sunt de regulă orice care au fost agresați, dar agresați, adică victime. Victimele ne devin agresori. Da. De asta, iarăși, ca să mai punctez ceva într-un conflict, și agresorul trebuie să avem grijă de el. Și de agresor, nu e un vinovat. El devine agresor din anumite motive și trebuie să vezi, ok, de ce a devenit așa? Ce în spate? Poate acasă un mediu care nu e ok. Am văzut o familie super faină și copilul avea un comportament așa, extrem de agresiv prin sală și am presupus că părinții sunt la fel. Și când a venit, mi-a fost așa rușine, n-a venit mamele, o femeie așa de bună și de blândă și de treabă și, aolo, domnul Mariu, să facem, să... am intrat în pământ, pentru că am presupus greșit.
1: Și de unde venea până la urmă? A văzut la școală?
0: Și vreau să zic că...
1: Îți povestesc la sală problemele de la școală, de exemplu?
0: Elevii mai vechi, da, am și eu copii și povestesc și ai mei, nu tot, dar, na, nu mi-e greu de multe,
1: pentru că și unele lucruri e bine nici să nu le știi.
0: Da.
1: Care ar fi principalele motive pentru care părinții aleg să-și aducă în sală copiii? Este violența unul dintre ele?
0: La mine, cel puțin, da. Vin copii introvertiți, copii care merg la școală și ori au probleme cu mâncarea, acum cu lipsa de activitate foarte tare, sau diverse ajung la o vârstă la care au diverse probleme la școală. Cam după 11-12 ani au probleme de genul ăsta de bullying, sunt luați, sunt agresați, în tot un fel și chip. Una din acțiuni este să nu fii inclus într-un grup. Da? Este marginalizat. Și părinții își doresc, iarăși, ne dorim, ne includ și eu în chestia asta, copilul să câștige tot, să

0: fie cel mai bun, să fie cel mai frumos, să nu ia bătaie niciodată, să fie cel mai bun la învățătură. Și în momentul în care trece printr-un eșec de orice fel, intrăm așa...
1: O luăm personal, e ca și când ar fi eșecul nostru, da. Pentru că noi ne raportăm la copil, nu ținem cont că noi n-am fost perfecți, noi n-am luat numai 10.
0: Credere în el, pentru că, ok, ai un eșec, nu înseamnă că vei rămâne așa. Adică, ce vreau să transmit este, nu vor rămâne așa copiii. În sală, de exemplu, acum mesajul pe care îl duc la competiție este, ok, vom merge într-o competiție. Poate va câștiga, poate va pierde, dar cu siguranță eu ca antrenor ce pot să vă garantez este că va ieși mult mai puternic din experiența aia și îl va ajuta mai târziu să ajungă unde își dorește. Nu, iarăși ar trebui să schimbăm niște termeni, gen să câștige, să ajungă ce își dorește. Dacă ce își dorește este să fie campion, va ajunge campion. Da? Să câștige un meci, va câștiga un meci. Dar folosit prea mult, într-un anumit sens, să câștige, să presupune niște pierzători.
1: Prea purtat.
0: Teoretic, nu e nimeni pierzător, pentru că cel care pierde în meci învață enorm, învață foarte mult. De regulă învață mult mai mult din eșecuri decât din succese. Că succesul doar ne-mi bat așa, e doar o chestie de moral. Doar mi arată la nivelul la care am ajuns. Dar după aceea am ajuns la un nivel, cu să-și avansații de la mine din sală, urmează următorul. Adică ești începător în următorul nivel. Și trebuie să le spun chestia asta, că dacă vin și spun, ok, asta nu e bine, este... Cum adică că am atâția de experiență să spui că nu e bine? Nu, e ok ce ai făcut până acum, dar următorul pas înainte, cam de la început pe palierul respectiv.
1: Să spun și că cel mai greu e să rămâi la un anumit nivel, pentru că mai e și chestia asta, să nu involuezi.
0: Da.
1: Nu e cazul copiilor, pentru că ei sunt acumulare deocamdată.
0: Suntem într-o societate și iarăși trebuie să recunoaștem că toți suntem așa. În momentul în care vedem lucrurile așa cum sunt, nu mai intrăm în tot felul de chestii imediate. Suntem o societate a confortului și a plăcerii, o tot căutăm. De ce să vii să muncești la sală? Adică de ce ai depune un efort? Iarăși chestia asta foarte mult părinții doresc să facă lucruri, dar copilul să nu sufere deloc, să nu fie greu, să nu treacă prin nimic, să nu transpire, să nu... Păi și ce o să realizeze? Adică, iarăși, hai să avem viața perfectă. Trebuie să ai ceva, o nebunie să-ți placă în viață, să faci sport, să cânti, să realizezi ceva ce-ți place, să citești, să călătorești, dar chiar să-ți placă să călătorești, nu doar să mergi așa, să apar pe Instagram. Da? Pentru că asta, părerea mea, îți definește puțin viața, ceva ce iasă puțin off dintr-un normal, casă, masă, stau pe canapea și totul este minunat.
1: Pentru că la un moment dat te lovești și de viața adevărată. Nu ea peste tine, oricât de mult ai protejat copilul, copilul la un moment dat se desprinde de tine și atunci impactul este mult mai semnificativ.
0: Da, și asta este, până la urmă, și eu ca părinte, la asta mă gândesc, obiectivul numărul unu este să fie puternic și să trăiască singuri. Da? Să trăiască, să fie puternic și să se adapteze la capacitatea de a se adapta mental și fizic la ce le apare în viitor. Atât cât se poate. Și asta urmărim și în sală. Chestia asta de putere mentală, la sfârșitul zilei toate exercițiile, toate luptele, totul este ca să aibă o anumită putere mentală, ca să aibă o anumită mentalitate, încât mentalitatea asta să-i ajute când se duc jos, să-i ajute să meargă acolo unde își doresc, să-și caute niște companioni, niște camarade, să meargă împreună, nu prea poți să le faci singur, da? Să aibă un mediu și să caute anumiți oameni cu ajutorul cărora să se ridice și care să-i susțină către momentele grele, pentru că primul lucru pe care îl spun în sală este vei fi lovit. Vei fi lovit în viață, vei avea greutăți. Dacă nu le vei tu, vrei să vei faci mai mult. Și când vrei să faci mai mult, e mai greu. Și atunci...
1: Important e ce faci.
0: Alegi, da. Și atunci, plecând de la premisa asta că nu o să fii niciodată lovit sau obiectivul numărul unu e să eviți să fii lovit, este fals. Sau să treci prin viață fără să pățești nimic. Sau, iarăși, asta se reduce la părinți, la a-mi educa copilul și la a-l crește încât să nu pățească nicio neplăcere niciodată în viața asta. Well, nu ce să zic, adică...
1: Viața ne face surprize.
0: Da. Atunci încredere că poți să treacă de chestia asta. Ai încredere în el, că o să muncească, o să transpire, o să-i fie greu la sală, dar...
1: E un proces necesar.
0: După aceea o să vadă că este mai bun, se simte mai bine, puțin mai puternic. Mental, când te întâmpină ceva și la școală, trece de acasă, se transferă în viața de zi cu zi. Pentru că are o problemă de genul ăsta la școală. Știe că poate să treacă de ea, știe că poate să o ducă. Da? Și aici devenim la agresivitate, inclusiv un conflict. Adică fuga de tensiunea unui conflict naște muști, da?
1: Uite, chiar este punctat un mesaj de genul ăsta astăzi de ziua non-violenței. Spun că nu trebuie să încurajezi violența, că trebuie să fii atent și la limbaj, trebuie să fii atent, bineînțeles, la comportament, dar asta nu înseamnă că trebuie să devii pasiv. Și despre asta o să vreau să vorbim după o scurtă pauză de publicitate. Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia, numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.

0: Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: 13:27, înapoi în studioul Radio Sud și la discuția cu invitatul de astăzi, Marius Predo, instructor de kickboxing și antrenor personal. Vorbim despre agresivitate, de Ziua Internațională a Non-Violenței și vorbeam despre frică, pentru că da, este unul dintre, să zicem, motivele care cred că și duce până la urmă la agresivitate. De frică dai primul, nu? Se întâmplă.
1: Asta, eu când vorbesc de autoapărare, în primul rând vreau să construiesc o mentalitate de a nu fi victimă. Nu să lovești pe cineva, nu să fii mai bun la bătaie decât cineva, pur și simplu în momentul în care există posibilitatea unui conflict, să fii cumva relaxat, să fii o normalitate, să te aperi, să fii integru, dar să nu te sperii, să nu intri în panică aia că vine cineva și îți face ceva și te lovește. Și uimitor că ieșind din mentalitatea asta, nu mai intri în conflicte. Pare ciudat așa la prima vedere, dar având o mentalitate în care ești obișnuit puțin cu socializarea, într-un mediu în care oamenii muncesc, în care este contact, un contact sănătos, este oarecare tensiune în sală, pentru că toată lumea caută să învețe, caută să se miște mai bine, să progreseze. Inclusiv partea asta de a socializa într-un mediu de genul ăsta te ajută foarte tare, că ești obișnuit cu oameni lângă tine care se mișcă, te împing, lucrezi pe palme, lucrezi la saci și atunci devine o normalitate când cineva se manifestă într-un fel. Nu te mai panichezi, să ai ori să te închizi în tine, ori să lovești tu primul, că sunt două reacții, una, ori te închizi și cedezi, ori te duci și lovești. Nu. Ești normal, privești și intervine asertivitatea. Atunci poți să stabilești limite. Adică ești în postura de a stabili limite. Ok, pentru mine nu e ok treaba asta. Ești într-o postură în care poți să negociezi. Și ne aduce acum la discuția cum rezolvi conflictele ăștia până la urmă. Adică de ce ne batem? De ce agresivitate? De ce vin copiii? Ok, au frică. Pentru că își doresc ceva ce au ceilalți. Da, un statut sau diverse lucruri. Și atunci, ok, hai să... Care este arma acum omenirii și unde vrem să facem? La negociere. Da? Să vorbești și să găsești mai multe soluții pentru fiecare. Nu trebuie să fie o singură soluție. De chestia asta, iarăși, cu un singur învingător, începe să dispară ușor, ușor. Pentru că fiecare își dorește lucruri diferite și pentru motive diferite în viață. Da? Chestia asta, să duci oamenii să se bată și să le induci ideea că se bat pe același lucru sau pe aceeași imagine, duce la tot felul de conflict de genul ăsta. Nu. Fiecare poate fi în felul lui învingător, pentru că fiecare are o viață diferită și un drum diferit. Nu trebuie să fie toți la fel. Ideea este să revin, de a crea mentalitatea și un corp suficient de puternic încât să poți să stabilești limite. Că s-ar putea să nu poți să stabilești limite.
0: Da? E important să fie limitele la tine. Adică tu să fii cel care decide limita, nu să vină altcineva cu limitele și să ți le pună ție.
1: Oamenii fi tot timpul. Adică, iar și când trăim cu senzația aia că nu o să vie niciodată nimeni, nu o să mă agreseze nimeni, pot să mă ascund oriunde, nu mai poate, dar nici în pădure, dacă te duci, nu știu unde ai putea să te duci să evi. Trăim în societate, lucrurile astea sunt normale. Iarăși să le punem sub preș și văd și invers. Oameni care nu se agresează fizic, Doamne, ce toxic și ce tensiune. Deci este o încordare. Nu, că sunt foarte bine și ne înțelegem minunat și e și în spate, bol de inimă, interiorizări, da, anxietăți. Da. Și știu, pentru că vin de, asta acum la adult mai mulți, vin la job și copiii. Și să le spun, dă afară, pentru că se duc în interior cu lucrurile ăștia și le
0: ai senzația
1: acolo,
0: că le controlezi, da.
1: Dat afară, iarăși trebuie să le manifestăm și furia, anxietatea, trebuie să o manifesti, să lucrezi cu ele. Și
0: într-un mod controlat.
1: Benefic în arte marțială este conexiunea minte-corp, pentru că lucrurile se strâng în corp și devin tensionate. Cât de mult ai dat să spui guzfrava, liniște, dar pace, nu e.
0: Pace până când plasmește,
1: da,
0: ceva la
1: sau
0: cap.
1: Sau te uiți în oglindă și ridici de o gantelă și pace. Nu, trebuie să găsești un mediu prin care să dai lucruri ceva. Din păcate, societatea nu ne mai ajută. Nu mai avem mijloacele naturale făcute încât să bărbații ieșeau la o bere cu alți prieteni. Femeile aveau diverse moduri în care se duceau și stăteau de vorbă. S-a redus și chestia asta cu telefoanele.
0: Este vorba până la urmă de socializare. S-a redus,
1: da,
0: partea de socializare.
1: Poți să dai afară ce ai făcut în relație.
0: Bârfa era sănătoasă, de exemplu, da, înainte, când se întâlneau femeile și bârfeau, pentru că dădeau afară ce era important pentru ele. Și bărbații la fel.
1: Da, și acum te duci și refulezi pe partener sau pe copil. Sau...
0: Da, și să
1: la...
0: Oamenii
1: că și să nu-i zici nimic copilului, să Dar nu îi zic nimic, nu i-am făcut nimic. De o tensiune pe care o transmiți, transmiți tensiunea respectivă, pe care o simți. Da?
0: Spuneam că e foarte important, la fel de important să nu lași violența să se manifeste și să fii tu agresor, să fii agresiv. E la fel de important să nu fii pasiv la agresivitate. Cum se simte în sală?
1: Încurajează agresivitatea. Adică tot una când
0: sunt... Devii martor și... cel care se pune alături de agresor până la urmă.
1: Da, e o mare diferență între a nu căuta agresivitatea și a fi pasiv. Adică la un moment dat se întâmplă. Și în momentul ăla trebuie să reacționezi, pentru că dacă nu nu pui un prag, o limită într-un anumit moment, limita va fi mereu încălcată. Nu se întâmple să vină de la sine. Și dar trebuie să realizăm că toată lumea trebuie să schimbe câte ceva. Trebuie să vedem că iarăși e o chestie de cultură. Să nu găsim vinovați. În momentul în care cauți vinovați și în agresor și în altcineva, trebuie să vezi de unde vin lucrurile ăștia. Dar clar încurajez copiii și le spun mereu, pentru că am făcut și partea asta de NLP și atunci le zic așa și într-un fel: ai dreptul, și spun acum tuturor, ai dreptul și meriți să te aperi. Dacă ai vreun gând, dacă ai orice, nu există niciun gând, niciun cuvânt, nimic, nicio scuză, da, dar, nu există niciun da, dar. Da? Ai dreptul și meriți să te aperi. Da? Și asta trebuie iarăși ca limită să nu agresezi pe cineva, în sensul de să înțelegi apărarea ta, un fel de independență în care ești doar tu și altul nu mai e. Trebuie găsite soluții în care... Asta este capacitatea oamenilor și de acolo apare tăria de într-un conflict. Conflictele sunt sănătoase. Conflictele sunt chiar foarte bune pentru că știi cum stau lucrurile. Exprim ceva. Restul, ele sunt acolo, doar că nu le arăți. Pentru că mereu doi oameni vor avea ceva în comun, o dorință în comun să realizeze ceva. Și trebuie doar să-l gestionezi altfel. Și în momentul în care la mine, de exemplu, asta am învățat-o și din vânzări, de câte ori venea cineva prima dată, aveam un sentiment aiurea când venea, vezi că nu-mi place și venea cu ceartă și eram, e rău, e scandal. Și după aia mi-am dat seama că în momentul ăla știam cu ce mă confrunt, știam ce am de făcut, știam la ce să relaționez și găseam soluții la problema respectivă. E mai rău că nu știi. Vine cineva și ascunde și îmi vine, de exemplu, câte un copil în sală în care nu vorbește, nu se manifestă, nu în niciun fel. Este foarte greu să-ți dai seama. Când vine, vreau așa. Ok, uite-te ce vrei tu. Îți dorești pentru că din motivul ăsta, dar în momentul în care vrei chestia asta, o să rănești pe altcineva și nu ok. Putem să facem, adică iarăși să-ți manifesti dorința, nu este nu să faci lucrul ăla.
0: Deci comunicarea și până la urmă educația sunt baza acestei conștientizări a agresivității și a luptei împotriva violenței.
1: Fără să ne vinovățim și iarăși să realizăm că sunt și momente grele. Era un film cu Robert De Niro, l-am mai dat exemplu, în care era vorba, era un părinte pensionar și își vizitează copiii după zeci de ani împărțiți în toată America și toți o duceau prost, adică toți erau într-un moment, mai degrabă erau într-un moment în viața lor în care ca părinte simți că a eșuat așa, s-a întors dezamăgit și la un moment dat copiii au venit și au spus: omule, nu este greu în momentul ăsta în viața noastră, dar suntem bine, adică suntem maturi,
0: se numește toată lumea este bine.
1: Da, putem să facem față la treaba asta și un părinte, cam asta trebuie să fie mândria pentru un copil în primul rând. Și de acolo plecăm, că poate să facă față și în situații în care vine și îl împinge, vine și cade jos, se ridică, nu e nicio problemă, te-ai căzut jos, eu normal dat, ok, căzut, se ridică.
0: Da,
1: nu veni, aoleu, ne-a lovit copilul, reacția părinților acum este senzațional de agresivă, mi-a rănit copilul, i-a vorbit profesorul urât copilului meu sau i-a zis copilul meu că nu știe lecția, cum își permite să facă așa ceva și vine la școală și nu mai poți să zici nimic ca profesor, da, venim acum alte discuții la școală, decât sunteți minunați, sunteți ceea ce... Hello. Mi se pare acum la sală, de exemplu, să le spun, ok, nu știi să faci treaba aia. Mi se pare un feedback foarte ok și foarte...
0: Dar este o realitate. Nu știi. Este concret.
1: Da,
0: nu știi, dar trebuie să
1: încercăm
0: să învățăm.
1: Marțiale. Respect orice începător, nu e ușor să încep ceva. Este foarte complicat. Am oameni care vin și își cer mii de scuze. Aolo, scuze, nu știu asta. Scuze că nu mi-a stat asta. Este normal să nu știi. Respect foarte tare lucrul ăsta. Și să încep ceva de la zero, să te expui la lucrul ăsta, să înveți, înseamnă un curaj și o mentalitate senzațională. Dar de aici până la spune nu că ești minunat și că le știi și că...
0: Da, este o imagine falsă despre ceea ce încearcă să facă acolo. Aș vrea să revenim la partea asta. Nu știu dacă la sală sunt băieții, mai ales. Sunt și cazuri de agresivitate? Fetele să fie agresive sau să fie avut deja parte de episoade cu violență la școală sau, nu știu, poate pe stradă?
1: La sală mai puțin. Este uimitor că mulți părinți se feresc să aducă, se aducă pe cei mici la sporturi de contact de frică să nu se bată, să nu devină agresiv, să nu bată
0: frica violenței până la urmă.
1: Bătaie. Da. Și nu. Copiii gestionează, în primul rând, furia, gestionează frustrarea, gestionează emoțiile. Le dau voie și spun aici momentul să fii furios în sală. Furios, dar trebuie să înveți să o canalizezi într-un fel. Adică furia trebuie să manifeste cumva în ce faci, da? Să o canalizezi în ceva constructiv, dacă se poate. Dacă nu poți să urli la un copac, habar n-am, o manifesti, nu o țin în tine. Am o fetiță la sală care am urlat cu ea, am țipat cu ea în sală, nu simțeam că nu știe să țipe, să dea afară ce e în ea. Și am țipat împreună, să dea afară. Dar le canalizez în niște direcții constructive, sănătoase pentru copil și este permisivitatea că ai voie să fii tu, ai voie să fii așa cum ești, ai voie să manifeste emoțiile. E ok. Sunt emoții normale, iarăși e ca și cum ea spune că ce simți tu este greșit. Nu ai voie să fii furios, nu ai voie să simți frică, nu ai voie să plângi, ba da.
0: Asta, da, asta voiam să punctez. Da, da. De foarte multe ori
1: am și să lupți. Uh-huh. Poți să plângi și să spui, eu nu vreau chestia asta cu lacrimi în ochi, cu vocea tremurândă. Pentru mine nu e ok să fac lucrul ăsta, nu știu să fac în momentul ăsta, poate nu știi, dar nu o să rămân așa. Este un statement așa și pentru tine și pentru celălalt, care este foarte, foarte important. Și am și băieții care văd că sunt mai răutăcioși. Sunt agresivi și caută să domine și le explic ce vreau de la sală, ce vreau de la un luptător, ce vreau de la un sparing. Nu să-i bată pe toți, nu să, mai ales în sală. În sală ai colegi, colegii te ajută, datorită lor ajungi bun. Eu sunt doar o parte din procesul de învățare, sunt doar un ghid. Ei sunt principalul motor, ei învață și de la colegi învață fiecare alt comportament, alt fel de a se mișca. Înveți atât de multe tipare de la colegi și a ta nevoie de ei, dar și se privești ca atare. Și atunci vorbești și încerci să le reasociezi ce simt ei, răutatea, pentru că asociază și proiectează greșit, că vrea să-i facă rău, că vrea să lovească. Și este, dacă unul vine și dă puțin mai tare altuia, ăla îi răspunde că stai așa, nu știu, dau și o tare și așa se pornește, de exemplu, o agresivitate. Tot dacă a dat puțin mai tare și spui, păi, ok, vezi că ai dat mai tare, dă puțin mai încet. Iarăși nu-mi place în sală și nu încurajez chestia asta să fii, dacă ești luptător, să ești bătăuș, trebuie să zbori capul, frate, trebuie să dai cât poți aici. Vine câte unul în sală, rupe sacul, să arate. Pentru mine e o lipsă de control. E o lipsă de... Nu-ți gestionezi efortul, nu-ți gestionezi stările. Un luptător și un om cu adevărat bun îți gestionează starea. Și ăla
0: își canalizează...
1: Adică omul periculos de la care...
0: Stă și-o gândește.
1: Care stă și-o gândește și tace, da? Și are capacitatea să acționeze, nu doar să tacă.
0: Asta, așa, în afara subiectului, psihopatul la o petrecere este cel care stă în colț și îi privește pe ceilalți.
1: Da, observ. Dar da. Vreau să fac diferența dintre, iarăși, asocierea greșită cu ce înseamnă să fii luptător, cu ce înseamnă un statut, cu ce înseamnă să fii respectat, că acolo iarăși ar trebui discutat. De ce te-ai certat? Că mi s-a părut că m-a umilit, nu știu cine. Păi ce s-a părut ție? Ce-a vorbit de te-a umilit? Sau de ce te simți tu umilit mai degrabă? Că ok, poate să mă facă lumea în fel și chip la un moment dat. Eu aleg dacă mă simt umilit sau nu, că m-a făcut cineva. Că... Și atunci ajungem la o chestie în care lucrez la mine și o transmit către și validarea internă. Suntem atât de prinși de Instagram și Facebook și în social media, încât este o validare externă din exterior și
0: ai nevoie de ea.
1: Când noi vedem niște modele, nu știm ce e cu viața lor, nu știm ce moment din viață și-au făcut pozele. Eu mi-am făcut o poză după antrenament, eram tras pe trombosit ca să se vadă realitatea, așa, că sunt oboseală. Și mă sună frate, băi, ești nebun, zice, arăți uribil în poza aia, zice, ce mesaj transmiți?
0: Că ești transpirat,
1: da,
0: la antrenament,
1: eram
0: cu
1: fața răvășită, eram, doamne, arăta rău, că așa este când termină antrenamentul. Și a zis, nu, și atunci... Este validarea externă ce zic ceilalți, ce părere o să aibă. Când pun o poză, mă uit, acum o să vadă oamenii. Și acum insist pe validarea interioară. Tu ce vrei să faci? Tu în ce moment din viața ta ești? În ce pas ești din drumul tău în arte marțiale sau la tine? Ești ok? Nu ești ok? Să ai lângă tine un feedback real care îți spune în orice moment și care te acceptă așa cum ești. Adică valoarea noastră ca om, iarăși un alt lucru, nu poate fi pusă sub semnul întrebării de nimeni. și suntem frumoși așa cum suntem. Frumusețea noastră numărul 1 este că suntem noi cu imperfecțiunile noastre. Pentru că dacă am fi toți la fel, n-am mai fi toți, am fi unul singur la fel, am fi niște copii al unor copuri și altor copii, ceea ce se cam întâmplă. Aviz adolescenților că au senzația că sunt cool, sunteți toți la fel. Adică dacă am mers în mall, doamne, am zis că văd așa aceleași haine, aceleași gesturi, aceleași, da. Dar este, e bine pentru ei, acum vorbesc ca unul de 45 de ani. E bine pentru că sunt parte din cultura asta și sentimentul de apartenență. Și asta e extrem de important.
0: Tocmai pentru că eu zic că apare chestia asta, imaginea de apartenență, dar nu reflectă realitatea de apartenență, pentru că ei nu se întâlnesc efectiv și nu fac parte dintr-un grup în care să
1: imagine. Da. Iarăși un alt lucru, ca să mă punctez așa la antrenament, este că ce face nu este chiar aparție, adică a făcut la flotări tata trecut împreună și la burpee, încât chiar iasă camarazi de acolo, se pupă, se îmbrațe, frate, am trecut împreună prin aceeași chestie, am reușit.
0: Da. Uite, sunt...
1: Și se creează legături reale cu oameni care sunt și muncesc lângă tine, nu doar stăm și... Știu,
0: asta este realitatea și chiar se făcuse un studiu la un moment dat care arăta că în momente importante din istoria țărilor, când a fost nevoie ca oamenii să fie împreună și au reușit să fie împreună, să lupte pentru aceeași chestie sau împotriva calamităților, când sunt cutremure, incendii, Doamne ferește, faptul că ei ajung să fie efectiv împreună, asta înseamnă de fapt comunitatea pe care ei o pierduseră poate zeci de ani și nu făcuseră parte din chestia.
1: Insist foarte tare acum la antrenament și iarăși lipsește și observ din ce mai mult ca și evoluție, făcând de ani de zile, se vede așa de la generație la generație cât o trecere, conexiunea cu partenerul de antrenament. Fiecare vine în sală și încearcă să facă doar în felul lui. Nu, am un partener în față, am un adversar în față. Nu mă bat singur, nu lupt singur. Și la fel în viață comunic cu cineva, comunic cu mai mulți. Și lipsește foarte tare chestia asta și asta îi educăm, pentru că, iarăși, parte din apărare și a evita agresiunea este să anticipezi, este să citești omul din fața ta, dar și să transmiți mesaje sănătoase, de la o anumită distanță, într-un anumit fel. Body language, iarăși postura corporală.
0: Atitudinea,
1: când ai pieptul în față, ești relaxat, privirea fermă, știi cine ești, nu ai nevoie de validarea lui ca să fii cineva sau altora, ca să fii tu șef sau lider sau mai știu eu ce, nici nu ai nevoie de noțiunile astea, ești cum ești, vrei să faci anumite chestii, schimbă cu totul raportul. Și îl vezi pe la din față, nu proiectezi, aoleu, ce să facă? Nu, vezi exact, pentru că ești obișnuită situație de contact, făcând sparing la sală, luptând cu parteneri, ești obișnuit ca într-o situație de presiune să poți
0: atenția
1: să
0: ta să fie focusată.
1: Să poți să rămâi calm, îi impun foarte tare, că am pus un filmuleț astăzi, că îi impun foarte tare în sparing să rămâi cu postură, să rămâi așezat bine, să reacționezi chiar când vine peste tine și te lovește, nu vreau să dai doar tu și să doar să lovești. Pentru mine ești foarte ok ca luptător, ești foarte bun ca luptător, că rămâi sub presiune, că îți păstrezi postura și cineva vine peste tine, vine peste tine. Este senzațional și de acolo începi să răspunzi. Și atunci cei care se antrenează au modul ăsta de a vedea lucrurile. Și până să se ajungă la un conflict sau la o agresiune, el deja citește
0: ce se va întâmpla.
1: Se miște în spațiul ăla. Pe lângă postura și limbajul corporal care nu încurajează. Da, adică ok, inclusiv chestia asta, îmi dau un șut în fund, nu să frezezez nimic, eu tot aici o să fiu, tot asta o să fac, am mai luat, it's very ok, știi, și eviți, în felul ăsta se evită conflict, deci, ceea ce pare puțin, paradoxal.
0: Mi se pare că este un antrenament chiar pentru viață, adică poți foarte bine să folosești ceea ce ai spus tu până acum și în relația de cuplu. Îl vezi pe celălalt, chiar dacă sunteți parteneri, până la urmă, toți față în față stăm.
1: Am un exemplu de aseară și sunt de cuplu, că au venit soț și soție și s-au antrenat puțin aseară și a venit și a zis, bă, eu aici sunt puțin mai așa, dar acasă chiar îl mai facem sparing așa amândoi și îl cam lovesc, zice, și chiar destul de bine. Am vrea să facem și la sală, zic, bărbasul mare, înalt, frumos, și zice, vreau să facem sparing, haide, i-am pus o cască, folosim și plexiglas în față la începător să nu se lovească nas și alte cele să se protejeze, și a dat ea și a și luat așa două vârnaci și zice, aoleu, nu e bine, parcă nu e ca acasă, că aici și primesc. Și așa uite cât de bine învață un om la un moment dat să nu caute agresivitatea, că
0: Știe că se...
1: Se și întoarce și te face să vezi și latura asta a luptii.
0: Apropo, la partea asta de cupluri, chiar se făcuse un studiu și reușise că există foarte multe situații conflictuale în cupluri, în familii, unde nu există comunicare, sunt chiar familii de intelectuali, unde se presupune că există un nivel al conversației foarte evoluat și se ajunge la lucruri câteodată șocante, adică nu numai bătaie, ci și tentative de a-ți omorâ partenerul sau de a-i face lucruri, au fost situații în ultimul an, chiar la noi în Craiova, și mă gândeam cum până la urmă, pentru că ăsta este scopul zilei, să nu deviem în agresivitate, să nu devenim violenți.
1: Ieșim chiar din arte marțiale și observ chiar și Iță, unde mă antrenez acum, unde facem la Star Gym în ultimul timp, și un prieten, Bogdan, au început să facă tot felul de grupuri și oamenii încep să se, cum spuneam, nu mai ajută cum ne întâlneam înainte ca societate, în anumite momente ne întâlneam toți și refulam și erau susținere. Oamenii rămân tot mai izolați și în cuplu, pentru că partenerii își doresc câte ceva pentru fiecare, adică femeile își doresc anumite lucruri neapărat în viață, care nu vin neapărat cu relația de cuplu. La fel și bărbații își doresc să-și trăiască viața mai știu cum. Nu. Relația de cuplu implică anumite compromisuri, anumite greutăți împreună și anumite sacrificii și restricții. Nu poți să treci chiar orice, oricum, cu toată lumea. Ceea ce este o iluzie care se tot duce așa, că n-ai cum, oricum ai dau, n-ai cum să trăiești un milion de vieți. Ideea este că ușor, ușor în cuplu devin tot mai izolați, intră în social media, acum o să intri și în AI, intră în alt subiect, adică a început agenția AI să fie prieteni, așa, să poți să vorbești, să comunici.
0: Chiar psihologi. Sunt persoane pe care eu le cunosc și care apelează la inteligența artificială să le rezolve problemele de zi cu zi. Întreabă, dacă mi-a zis așa, ce înseamnă asta?
1: Înainte, eu acum un an, doi, nu, când era o chestie de ordin psihologic, spunea, ok, nu e treaba mea, nu mă întreba, n-am cum să... Acum nu se mai întâmplă așa. Ideea este că avem nevoie de grupuri și încep să se creeze unele grupuri sănătoase. Este iarăși, sunt câteva săl de crossfit în oraș. Sunt grupurile de aerobic. Și nu te duci neapărat și cu lumea în senzația asta că se duce doar ca să facă nu știu ce corp, să facă mușchi, să facă... Nu, socializezi cu oameni care sunt într-un anumit fel, un anumit vibe. Nu e găsit, caută-i. Dar este nevoie să fii și un oameni de lumea acasă. Pentru că o altă chestie, ne-am izolat, nu mai sunt bunici, nu mai e familia lărgită, nu mai sunt vecinii. Înainte eram, ieșeam afară cu vecinii, frate, ne jucam, comunicai, vorbeai, nu mai sunt. Și atunci presiunea cade pe soț să rezolve problemele soției și să ducă tot ce are ea. Și pe soție să ducă nebunile soțului, da? Și amândoi cu copilul. Și asta ceva spectaculos de fain. Și acum au început diverse în care ori merg împreună, ori merg separat și se întâlnesc, în care revenim la chestia de energie. Energia trebuie să se circule, furia, și să o luăm ca pe normală, pentru că iarăși avem senzația asta că dezamăgim. Frate, Elon Musk, uite ce are, tot 24 de ore și eu...
0: Cred că ne dezamăgim pe noi,
1: cu tot felul de lucruri. Și atunci, nu, întâlnim niște oameni și vezi, bă, toată lumea. Adică toți trec în aceleași chestii și văd oameni foarte frumoși, foarte mișto, super inteligenți, care au tot felul de anxietăți așa și tot felul de probleme de genul ăsta și se izolează ei singuri, adică se duc fiecare în altă direcție. Să concluzionez așa, soluția este că au început să apară cluburi de alergare. Sunt sănătoase, iarăși, nu recomand și nu încerc să fac la sală chestia asta cu trecem prin greu și murim împreună și nu cred în așa ceva, adică e o chestie a poporului român. M-am învățat,
0: dar nici nu e nevoie.
1: Muncești, mamă, faci ceva ce nu muncești, nu e bine, ia și muncești. Și să transmite și copilor chestia asta. De asta ce vorbeam de greutate și de lucruri pe care trebuie să se ducă și anumite și sentimente neplăcute pe care trebuie să le gestioneze. Mi-a vorbit cineva urât, a venit fiica mea. Aoleu, a venit o doamnă profesoară și mi-a vorbit așa, așa. Și cum ți-a vorbit? De ce ai trebuit să-ți... Până la urmă nu se întâmpla să nimic, ai vorbit foarte, foarte frumos doamna profesoară, acum e între a cincea și are mai mulți profesori, a trecut la fac. Doamna profesoară, dar pentru că nu s-o obișnui să le se vorbească într-un fel, să le se pună niște limite și toți părinții acum, da, le dăm de toate, inclusiv eu, de asta că nu încerc să mă pun într-o... în a da lecții. Trecem toți prin același. Vine câte un părinte și mă sună, aoleu, e așa și e așa și e așa și e așa. Stați liniștiți, majoritatea e aceeași cultură. Nu e nimic rău cu copiii. Nu e nimic rău. Ăsta este momentul în care sunt, în care suntem, nu e nimic rău, ne adaptăm, învățăm toți și părinți și copii și îi dăm înainte. Ideea este să o facem fără agresivitate, de unde plecăm. Și revin la părinți, sunt tot felul de cluburi. Nu mai stați cu chestia asta, că aoleu, o să râdă de mine, aoleu, o să fiu prostul lumii, aoleu, când o să vadă cum mă mișc sau ce burtă am sau ce spate am, nu. Antrenorii și toți oamenii care merită respectă pe cei care își doresc să facă ceva. Respectă foarte tare, pentru că știu cât e de greu, pentru că și eu, ca din postura de antrenor, și eu muncesc pentru mine, și eu mă antrenez în continuare, și eu încerc să arăt într-un fel, și eu am viață, și eu am familie, știu cât de greu e să le gestionez pe toate și respect când văd un om că vine și zice, ok, vreau să fac chestia asta. La 40 de ani a venit un prieten, acum prieten, și a zis, băi, Marius, până la 40 de ani n-am făcut mișcare. Și acum zice, Doamne, ce-mi place, a venit săptămâna asta aproape la tot antrenamentul. A zis, Doamne, ce-mi place, Marius, nu-mi vine să cred că eu n-am făcut, zice, sunt ultimul idiot. Nu, aia a fost viața ta până acum, nu neapărat.
0: A fost o prioritate.
1: Și mergeți. Mergeți. Dacă cineva aveți senzația că râde, că are o senzație, nu sunteți în locul bun. Și sunt atâtea locuri bune. Sunt de toate felurile. Nu-ți place alergarea, mergi la crossfit. Nu-ți place crossfit despre greu, mergi la aerobic. Nu-ți place aerobicul, e club de mers cu bicicleta, mergi cu bicicleta, mergi la arte marțiale. Dar hai să socializăm mai mult, că încă suntem, altfel ne închidem în telefoane. Oricum sunt neacaparate, adică totul e pe acolo.
0: Până la urmă, cred că sportul rezolvă foarte multe dintre probleme. Te pune sportul în echipă să socializezi automat, să faci schimb de experiență din care înveți, din experiența celorlalți. Reușești să ieși afară din casă, să lași și telefonul deoparte și să faci și mișcare, să lucrezi pentru sănătatea ta. Deci, eu zic că e o soluție foarte bună chiar și împotriva violenței, pentru că ți scade din energia aia negativă.
1: Revenim la violență, și copiii au o perioadă și au diverse etape, și o etapă am remarcat la fiul meu, între 12 și acum, are 16 ani jumate, și acum are o perioadă în care e adolescent, simte nevoia să-și manifeste de fapt energia. Și cum își manifestă? Câteodată și prin agresivitate, dar făcând sport, ușor să se canalizează. Nu trebuie, aoleu, să nu te cerți, să nu ai conflict, nu. Gestionarea conflictelor, gestionarea situațiilor este extrem de importantă. Și revin iarăși la agresor. Atenție la agresor, pentru că ciclul ăsta victimă-agresor este foarte periculos. Dacă luăm agresorul și îl învinovățim și îl dăm de toți pereții, nu rezolvă nimica, doar mai târziu stă latent acolo sau îl transformă într-o victimă și se continuă, se perpetuează ciclul ăsta. Trebuie găsite alte soluții. Și asta cum e soluția, încât, ok, și dacă mi-ai zis un cuvânt urât, nu stau să-ți răspund neapărat în momentul ăla. Pentru că dacă eu știu cine sunt și știu că sunt ok și sunt relaxat, și atunci când ești puțin puternic așa, că mai zice filmul, da, zic, uite, oamenii vorbesc frumos cu mine și zice, păi da, când văd gorila, nu neapărat gorila, dar era mai mic, zicea, când văd ăsta, zice, nu mai că-ți vorbesc frumos. Da, trebuie să ai, dar asta e în primul rând în încrederea în tine. Nu se prea neapărat să fii puternic fizic sau puternic, să știi că ok, ce faci, mă împingi sau nu știu, o să fii ok. Nu fug de o durere, dar eu să rămân aici, pentru că îmi apăr niște limite și mai am niște oameni lângă mine care mă susțin, nu să mă răzbun pe tine, pentru că în momentul în care fac asta, revine lumea pe care o trimite copilul meu. Tot ce facem noi ca adulți, le transmite lor, tu să nu faci ca mine, mamă sau tată, tu să nu faci ca mine, vezi că eu mă răstii la ăla în trafic sau la jurai să-i făcui, dar tu să nu faci așa ceva. Se înțelege copilul în momentul ăla. Copiii vor lua întotdeauna modelele. Și trebuie să vedem că sunt etape. Nu dacă suntem liniștiți, da? Când eu are o chestie ce știe agresivitate. Și eu dacă sunt liniștit și spun, nu e ok și nu ăla și nu ai zis, ce ai făcut? Vino cu coace, cum ai putut să-mi faci? Să treci? Doar încurajez și mai mult genul ăsta de interacțiuni.
0: Deci să fim oglinda copiilor noștri. Asta cred că e o concluzie. De la noi pornește până la urmă. Fie că ne place să recunoaștem, fie că nu. Mulțumesc mult de tot pentru participarea astăzi la emisiune. Sper să fie de folos. Sper ca oamenii să se trezească și, indiferent de vârstă, să se orienteze un pic mai mult spre săli, să facă mai multă mișcare.
1: Este mult mai important decât acțiunea în sine. Cum răspunzi la o situație este mult mai important decât uneori, decât acțiunea în sine.
0: Marius Predoi, vă așteaptă și la sală. Îl găsiți și pe Facebook, pe pagina lui personală, pe pagina de trainer, așa că aveți toate șansele să faceți mișcare. Mersi mult!
1: Cu mare plăcere!
2: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer
3: aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
4: În Hiperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiperdoctor Max. Mai multe detalii în Hiperdoctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: În cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gdse.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gdse.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
6: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

0: Radio South. Radio Sud. Lângă tine mereu.
1: Inspire Cinema te invită la film Digger. Nu rata o comedie spectaculoasă cu Tom Cruise în rol principal. Digger, din 2 octombrie la Inspire Cinema.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia.

Bun găsit, sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Dacă am întreba 100 de părinți ce vă doriți cel mai mult pentru copilul vostru, probabil unul dintre cele mai frecvente răspunsuri ar fi să fie fericit. Și este una dintre cele mai firești dorințe ale unui părinte. Problema apare atunci când, fără să ne dăm seama, traducem această dorință astfel: copilul meu nu trebuie să fie trist, nu trebuie să fie frustrat, dezamăgit sau supărat. A pierdut, încercăm să-l facem să se simtă imediat mai bine. Nu reușește ceva, intervenim și facem noi în locul lui. Se plictisește, îi găsim imediat o activitate să-l înveselească. Sau este dezamăgit, imediat încercăm să reparăm situația. Toate acestea pornesc din iubire. Dar există o întrebare importantă. Dacă eliminăm permanent din drumul copilului orice disconfort, unde va învăța să-l gestioneze? Pentru că, evident, noi știm că viața nu este alcătuită doar din emoții plăcute. Vom pierde, vom aștepta, vom fi refuzați, uneori vom munci mult și nu vom obține rezultatul dorit, iar copilul are nevoie treptat și într-un mediu sigur să întâlnească și aceste experiențe. Psihologia vorbește despre reglare emoțională, acea capacitate de a recunoaște o emoție, de a o tolera și de a ne gestiona comportamentul în timp ce o trăim. Reglarea emoțională nu înseamnă nu mă mai enervez, înseamnă sunt furios, dar pot decide ce fac cu furia mea. Nu înseamnă nu sunt dezamăgit, ci sunt dezamăgit și pot merge mai departe. O meta-analiză publicată în 2026 arată că felul în care părinții răspund emoțiilor negative ale copiilor este asociat cu adaptarea lor emoțională. În general, răspunsurile suportive sunt asociate cu mai puține dificultăți emoționale. Dar atenție la un detaliu important. A susține emoția copilului nu înseamnă a elimina cauza oricărei emoții neplăcute. Copilul pierde un concurs, pot spune, știu cât de multe zorei să câștigi. Îmi pare rău că ești dezamăgit. Nu trebuie să adaug imediat, oricum concursul nu a fost bine organizat. Sau, dacă copilului este greu să facă ceva, poți spune, văd că este dificil. Sunt aici să te ajut dacă ai nevoie. Nu trebuie să preiau eu imediat sarcina. Copilul are nevoie să învețe să aștepte. Nu trebuie să transform fiecare minut de așteptare într-un minut de entertainment. Uneori, cea mai sănătoasă intervenție a părintelui este prezența, nu rezolvarea. Și aici cred că apare una dintre marile provocări pentru noi. Să putem tolera noi disconfortul copilului. Pentru că uneori intervenim atât de repede, nu fiindcă el nu poate suporta frustrarea, ci pentru că nouă ne este greu să-l vedem pe el frustrat. Iar diferența este importantă. Desigur, asta nu înseamnă să lăsăm copilul singur cu emoții pe care nu le poate gestiona. Reziliența nu se construiește spunând descurcă-te, viața e grea. Cercetările despre reziliența copiilor arată constant rolul relațiilor stabile și suportive cu adulții. Așadar, mesajul nu este trebuie să suferi ca să devii puternic, ci mai degrabă poți trece prin lucruri dificile, iar eu sunt aici cât timp înveți să o faci. Poate că acesta este echilibrul pe care îl căutăm. Nu construim o lume fără obstacole pentru copiii noștri, dar nici nu îi trimitem singuri printre ele. Îi însoțim, uneori îi ajutăm, alteori așteptăm și treptat facem un pas în spate. Sigur că toți ne dorim copii fericiți, dar fericirea nu înseamnă o viață din care am eliminat tristețea, frustrarea sau eșecul. Poate că unul dintre cele mai importante daruri pe care le putem oferi unui copil este să-i oferim această convingere. Nu trebuie ca totul să fie bine ca eu să pot fi bine. Pot fi dezamăgit și merg mai departe, pot pierde și încerc din nou, pentru că nu putem pregăti drumul pentru fiecare pas al copilului nostru, dar putem pregăti copilul pentru drumul pe care într-o zi va trebui să meargă și fără noi. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri, pentru că dacă ne întâlnim pe aceeași frecvență,

0: only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film Digger. Nu rata o comedie spectaculoasă cu Tom Cruise în rol principal. Digger, din 2 octombrie la Inspire Cinema.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: real experience. Feel the beat only on Radio Radio Show.
1: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
2: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
3: 4.500.
2: 5.000. 5.000 odată.
3: 5.500.
2: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
4: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
5: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
5: Radio Sud. Lângă tine, mereu.
7: Radio Sud. Enjoy good music.

0: Only on Radio, Radio South. Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc desosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
2: Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări va crea o campanie personalizată.

Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

Local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: În Hiper Doctor Max ai hiper oferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769 817777.

0: Vița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
5: Radio Sud și lângă tine mereu.
6: This is Radio.

0: only on Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Metro te menține fresh în business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrâni. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 07.

Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

0: only on Radio South.
1: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
5: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
5: Radio Sud. Lângă tine mereu.
6: Radio Sud. Punct.

0: only on Radio South. De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
1: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
2: Există parcuri. Și există parcuri naționale, acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
3: Radio Sud. Lângă tine mereu.
4: Radiosud.ro.

0: only on Radio Radio South. Inspire Cinema te invită la film Digger. Nu rata o comedie spectaculoasă cu Tom Cruise în rol principal. Digger, din 2 octombrie la Inspire Cinema.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Copetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România

0: Consiliului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerate.

0: că deja m-am supărat pe timp și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Ești unic. Bucură-te de tine exact așa cum ești. De Laura Croitoru și Roxana Varadi. Amaliei parcă nu-i venea să creadă că aceasta era ultima zi din vacanța de vară. Se bucurase de o mulțime de experiențe minunate în timpul vacanței și se gândea acum cu drag la zilele petrecute la mare împreună cu părinții, la aventurile trăite în săptămânile petrecute la bunici și la toate jocurile și momentele de explorare împreună cu prietenii ei. Mâine urma să fie prima zi de școală din clasa a treia, într-o școală nouă. Oare ce aventuri o așteptau? Cum vor fi noi ei colegi? Dar doamna învățătoare va putea să-și facă repede prieteni noi? Dacă nu o să dorească nimeni să se împrietenească cu ea și nimănui nu o să-i placă de ea? Toate aceste gânduri o frământau pe Amalia și cu greu a reușit să adormă în seara aceea. A doua zi, Amalia a hotărât că obiectivul ei principal pentru săptămâna aceea era să-și facă prieteni noi. Cu cât mai mulți, cu atât mai bine. Lucrul acesta a făcut-o să fie cuprinsă de entuziasm și abia aștepta să ajungă la școală și să-și cunoască noi prieteni și colegi. Metoda pe care Amalia a considerat-o cea mai potrivită pentru a-și face cât mai mulți prieteni noi a fost aceea de a copia tot ceea ce făceau colegii ei pentru ca aceștia să o placă și să-și dorească să se împrietenească cu ea. După nicio săptămână, a început deja să împrumute expresii pe care le auzise la colegii ei. Ea ceru mamei să-i cumpere cărți cu benzi desenate, așa cum văzuse ea la câțiva colegi. Și a spus că nu-i mai place stilul ei vestimentar, sport, căci fetele din clasă purtau balerini și tricouri sau bluze cu paiete. Mulți dintre colegii ei colecționau cartonașe Pokémon și, deși nici măcar nu știa cum se joacă acest joc, a decis că vrea și ea să colecționeze și neapărat voia să meargă iar la școala de balet. Cu toate că fusese la două lecții atunci când avea 5 ani, dar nu îi plăcuse absolut deloc. Practic, în fiecare zi venea acasă cu o nouă cerință, ceva ce neapărat trebuie să facă sau să aibă și ea. Atunci când mama i-a explicat că nu pot cumpăra tot ceea ce își dorește ea, a hotărât să-și vândă o parte dintre jucării pentru a strânge banii necesari ca să-și poată cumpăra tot ceea ce văzuse ea că sau le place celorlalți colegi. La final de săptămână, Amalia și părinții au mers în vizită la familia lui Alex pentru a lua prânzul împreună. Amalia a ținut neapărat să poarte un tricou cu paiete pe care mama îl cumpărase în sâmbătă aceea și a vrut să ia cu ea o carte cu benzi desenate pe care i-o împrumutase colega ei de bancă, dar și câteva cartonașe pe care Luiza, o colegă de clasă, le avea dublură și îi le dăduse ei. Salut, Amalia! A întâmpinat-o Alex extrem de bucuros atunci când a văzut-o. Avea o mulțime de lucruri pe care voia să îi le povestească Amaliei din prima lui săptămână de școală și, în același timp, era foarte curios să afle cum a fost pentru Amalia prima săptămână la noua ei școală. Salut, Alex! I-a răspuns Amalia la fel de bucuroasă. Până urma să fie gata prânzul, cei doi copii s-au dus în grădină să stea de vorbă și să se joace cu Raf, câinele dalmațian al lui Alex. Cum a fost prima săptămână de școală? A întrebat-o Alex. A fost super! Colegii mei sunt grozavi și mi-au făcut o mulțime de prieteni, a răspuns Amalia plină de entuziasm. Ți-am adus o carte, să vezi! Super amuzantă! Pe care mi-a împrumutat-o Denisa, colega mea de bancă. Mulți dintre colegii mei citesc cărți cu benzi desenate, a adăugat ea. Super!
1: Le-ai povestit și tu despre primele 3 volume din Școala Animalelor Magice pe care le-am citit împreună vara aceasta? A întrebat-o Alex în timp ce răsfoia cartea cu benzi desenate. Nu. Nu știu dacă lor le plac astfel de aventuri. A răspuns Amalia, ușor dezamăgită, apoi a scos repede din buzunarul hanoracului cartonașele pe care le primise de la Luiza. Hai să-ți arăt și niște cartonașe grozave cu Pokémon. E o nebunie cu ele. Aproape toți colegii mei le colecționează. Și vreau să colecționez și eu, a spus Amalia, arătându-i lui Alex cartonașele. Wow, arată interesant! Și la mine în clasă sunt colegi care le colecționează. Dar mie nu mi-au plăcut niciodată. Și nici jocul nu prea l-am înțeles. Ție ce-ți place la aceste cartonașe? A întrebat-o Alex curios. Păi, nu știu dacă îmi place ceva în mod deosebit. Adică, nu m-am gândit ce-mi place la aceste cartonașe. Dar colegii mei le colecționează și am zis să fac și eu la fel. A răspuns Amalia, surprinsă parcă de faptul că nu se gândise până acum ce anume îi place la cartonașele acelea. Ți-am povestit că am rugat-o pe mama să mă înscrie și pe mine la balet? A continuat Amalia repede. Luiza, Alexia și Denisa merg la balet în fiecare marți și joi și spun că este foarte distractiv. Balet? A întrebat Alex surprins. Și nu te-a plăcut deloc la balet. Ai spus că nu simți că ți se potrivește. Și cum rămâne cu baschetul la care mergem împreună marțea și joia? A întrebat-o Alex cu un ton al vocii care îi trăda dezamăgirea. Păi, poate mă duc o zi la balet și una la baschet. Nu m-am gândit prea bine, a răspuns Amalia. La balet poate o să-mi placă de data asta, la fel cum le place fetelor din clasă. Amalia, crezi că-ți va putea plăcea mereu tot ce fac și au colegele tale? A întrebat-o Alex. Amalia nu a răspuns nimic. Îl mângâia pe raf și privea către tufele cu trandafiri roșii, albi și violet din grădina mamei lui Alex. Alex a continuat. Amalia, îți poți imagina cum ar fi să existe un singur fel de flori în toată lumea asta? Dar un singur fel de înghețată. Destul de plictisitor, nu-i așa? Cu siguranță, a răspuns Amalia zâmbind. În unele cazuri, asemănările pot fi plictisitoare. Dar diversitatea și diferențele care există sunt interesante. La fel se întâmplă și cu oamenii. Suntem cu toții diferiți. Există lucruri care ne plac sau care nu ne plac, lucruri care ne interesează sau ne pasionează. Așa cum, de exemplu, colegilor tale le place la balet sau să colecționeze cartonașe Pokémon, a concluzionat Alex. Hai să spun o chestie super interesantă. Doamna învățătoare ne-a povestit săptămâna trecută că există miliarde de oameni în lume. Și totuși, știai că nu există doi oameni care să fie la fel? Nici măcar frații gemeni. Fiecare este unic. Așadar, și tu ești unică. Nu mai există nimeni în lumea aceasta la fel ca tine. Suntem cu toții speciali, fiecare în felul său. Așa că, bucură-te de ceea ce ești. Amalia îl privea pe Alex cu surprindere. Îi se păreau atât de adevărate cuvintele pe care le auzea? Cum crezi că ar putea colegii tăi să o cunoască pe Amalia, cea pe care eu o cunosc și o apreciez, dacă tu nu le dai ocazia? Cum ar putea ei să aibă șansa să afle ce îți place sau îți displace, ceea ce ți se pare amuzant sau interesant, dacă tu nu te arăți exact așa cum ești? A întrebat-o Alex cu blândețe. Ai dreptate. Nu m-am gândit la asta până acum, a răspuns Amalia cu voce aproape șoptită. Sunt diferită, iar ceea ce este diferit la mine mă face să fiu complet unică. Voi renunța să copiez preferințele celorlalți doar din dorința de a-mi face prieteni și mă voi bucura de tot ceea ce îmi place mie.
3: a spus Amalia, de data aceasta cu hotărâre. Din ziua aceea, Amalia a revenit la stilul ei vestimentar. Cel cu pantofi sport și salopetă de blugi, a luat cu ea la școală primul volum din Școala Animalelor Magice și le-a povestit colegilor despre personajele ei preferate din carte. A decis în cele din urmă că vrea să continue să meargă la basket marțea și joia, pentru că acolo era super distracție pentru ea. Așa cum, pentru colegele ei, distracția însemna mersul la balet. În definitiv, fiecare are propriile lui activități pe care le consideră distractive, pentru că fiecare dintre noi este unic. Iubiți-vă așa cum sunteți. Noapte bună!

0: personalități din știință și tehnică cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea la Radio Sud.
1: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, mi-am propus să vă spun câteva vorbe despre pasiunea cu care Heinrich Schliemann a făcut săpături arheologice pentru găsirea cetății Troia. Am învățat la școală, la istoria antică, despre războiul dintre cetățile Troia și Sparta. Mai țin minte și alte detalii despre acest război, un amestec între legendă și adevăr. Totuși, detaliul pe care l-am reținut și l-am urmărit este legat de calul troian. Troia a fost asediată de spartani, care nu reușeau să pătrundă în cetate. Într-o seară, au simulat că se retrag și au lăsat, la poarta cetății Troia, un cal imens din lemn. Părea un cadou lăsat de spartani pentru oștenii din cetatea Troia. Aceștia, păcăliți, l-au împins în curtea cetății. Numai că, din interiorul calului de lemn, calul troian, au ieșit soldați spartani care au reușit să deschidă porțile cetății, pe care apoi au năvălit ceilalți soldați spartani. Această luptă, descrisă de Homer în poemele epice Iliada și Odiseea, pare să fie mai mult o legendă decât un fapt istoric, motiv pentru care mulți arheologi au făcut săpături pentru aflarea adevărului. Printre aceștia se numără și arheologul german Heinrich Schliemann. Heinrich Schliemann s-a născut la data de 6 ianuarie 1822 în orașul Neubukov, din nordul Germaniei, situat la 10 km de Marea Nordului. Tatăl său era preot și îi povestea adesea legendele care circulau despre satul lor. Într-una dintre ele se spunea că în cimitirul satului, cu mulți ani în urmă, a fost îngropat un copil pus într-un pătuț de aur. Heinrich Schliemann încă nu împlinise 8 ani când a primit cadou o carte, Istoria universală pentru copii. A fost impresionată de tragedia orașului Pompei, acoperit de lava vulcanului Vesuviu. Ilustrația bogată despre zidurile și bastioanele cetății Troia și discuțiile cu tatăl său despre poemele epice scrise de Homer i-au dezvoltat imaginația tânărului Heinrich. Acesta și-a propus ca într-o zi să scoată la lumină zidurile Troiei. Mânat de aceste visuri, a început să învețe sârguincios latina. A ajuns la un nivel atât de ridicat încât a reușit să scrie un eseu în limba latină despre războiul troian. Totuși, dificultățile materiale care s-au abătut asupra familiei Schliemann l-au obligat pe tânărul Heinrich, deja admis la liceu, să renunțe la studiul latinei și să urmeze o școală profesională. A lucrat într-o băcănie până la vârsta de 19 ani, când a hotărât să facă o schimbare radicală în viața lui. A plecat la Hamburg și s-a îmbarcat pe vasul Dorotea, un vapor destinat pasagerilor, dar și transportului de marfă. În 28 noiembrie 1841, vasul a ridicat ancora, îndreptându-se spre America de Sud. A navigat puțin pentru că o furtună năpraznică a scufundat vasul. Heinrich Schliemann, împreună cu marinarii care deserveau nava, au reușit să se salveze, ajungând în Olanda, la Amsterdam. Consulatul din Amsterdam i-a găsit de lucru la o societate comercială din Amsterdam. Aici, obligat de împrejurări, învață engleza, franceza, olandeza, italiana și portugheza. Cartea, învățătura de carte, limbile străine i-au deschis drumul către un nou loc de muncă la societatea comercială Schröder. Vă reamintesc, stimați ascultători, că unul dintre obiectivele acestei emisiuni este de a oferi modele pentru oamenii de azi și de aceea o să vă redau pe scurt metoda practicată de Heinrich Schliemann, expusă în autobiografia sa. Citez. Se va citi mult cu voce tare. Se va evita cu orice preț să se traducă. Se va studia timp de o oră pe zi. Se vor scrie compuneri pe temele de interes. Un profesor va corecta compunerile elevului. Se vor memora corecturile făcute și se vor recita în următoarea oră de studiu. Am încheiat citatul. Aș putea să adaug că metoda depinde de la om la om, dar fără un studiu perseverent nu se pot face progrese. Dar să revenim la Heinrich Schliemann. Aici, la noua firmă, în 1844, constată că aveau nevoie de oameni care să știe limba rusă, așa că, folosindu-și aptitudinile pentru limbi străine, învață repede să scrie în limba rusă corespondența companiei Schröder. După 2 ani, în 1846, când avea 24 de ani, este trimis la Sankt Petersburg. Aici se ocupa cu intermediari comerciale de materii prime, cum ar fi indigoul, folosit ca materie primă pentru vopselele textile, sau salpetru de cile, folosit pentru prepararea prafului de pușcă, sau zahăr și altele. Clienții erau din toată lumea. Heinrich Schliemann știa să profite de orice oportunitate. A adunat o avere considerabilă. Deși afacerile îi ocupau tot timpul, îi consumau o bună parte din energie, nu a uitat visul din copilărie: să descopere relicvele istorice ale Greciei antice, turnurile cetății Troia îngropate sub pământ pe nu se știe unde. Acum avea bani și putea să se ocupe de visul care i-a legănat copilăria. S-a pregătit metodic, ca de obicei. A învățat greaca modernă, a învățat greaca veche, apoi a învățat limba arabă. Așadar, în 1858 știa toate limbile de care avea nevoie pentru studiul civilizațiilor mediteraneene. În 1863, când avea 41 de ani, lichidează afacerile și pleacă într-o călătorie de documentare arheologică. Pornește din Germania, traversează Marea Mediterană și se oprește în Tunisia. Aici vizitează Cartagina, ajunge în Italia și vizitează Pompei, despre care citise în Istoria Universală pentru Copii. Traversează Egiptul, merge spre India pentru a studia ruinele hinduse. Ajunge în China și vizitează Marele Zid Chinezesc. Traversează Oceanul pentru a vizita Japonia, apoi calcă și pe pământ american. Vizitează ruinele astece din Mexic. Acest periplu a durat 2 ani. Deși se simțea pregătit pentru a descoperi relicvele istorice ale Greciei antice, în stilul său metodic în care și-a pregătit acțiunile, a decis ca mai întâi să se înscrie la Universitatea din Sorbona pentru a studia arheologia și istoria antică. Avea 43 de ani când s-a înscris la universitate. În 1868 a plecat spre Grecia și s-a oprit pe insula Itaca, o insulă de 95 de kilometri pătrați. Pe această insulă, Itaca, patria lui Ulise, se petrec cele povestite de Homer în poemul epic Odiseea. Apoi a vizitat Micene, vechiul centru al civilizației grecești, unde, conform celor afirmate de Homer, se găsește mormântul lui Agamemnon. Apoi, trecând prin strâmtoarea Dardanele, s-a îndreptat spre Asia Minor, în căutarea locului unde se presupunea că s-ar găsi ruinele cetății Troia. A făcut săpături ca un arheolog, dar fără să respecte toate regulile acestei științe, iar rezultatele le-a publicat în 1869 în cartea Itaca, Pelopones și Troia. Pentru a avea un reper istoric, stimați ascultători, vă reamintesc că în 1869 s-a finalizat construcția căii ferate București-Giurgiu și s-a inaugurat clădirea Universității din București. Deși cartea scrisă de Heinrich Schliemann conținea informații inedite, a fost ignorată de comunitatea arheologilor. Această indiferență a specialiștilor l-a determinat să-și facă un plan de săpături arheologice, așa cum învățase la Sorbona, pentru a găsi ruinele cetății Troia. A avut nevoie de o autorizație din partea guvernului turc pentru a începe săpături în localitatea Isarlık, pe care el, Heinrich Schliemann, o identificase pe baza unor studii comparative. Săpăturile au început în octombrie 1871 și s-au desfășurat timp de 2 ani, până în 1873. Norocul este de partea celui care caută. Heinrich Schliemann a scos la iveală, de sub stratul de pământ, un oraș din epoca bronzului, care aparținea civilizației miceniene, adică din perioada descrisă de Homer. Deși contemporanii lui Heinrich Schliemann au contestat valoarea descoperirilor făcute, el a continuat să sape în zona Micene, locul menționat de Homer, unde ar fi fost îngropat Agamemnon, eroul războiului troian. I-au trebuit 3 ani pentru a primi autorizația necesară pentru începerea săpăturilor. Heinrich Schliemann are succes și de această dată. A descoperit un ansamblu funerar rotund, mare, cu 15 seturi de oseminte și, mai ales, o mască de aur, menționată și de Homer. Deși visul lui Heinrich Schliemann era să demonstreze că faptele descrise de Homer s-au petrecut cu adevărat, a înțeles că într-o cercetare arheologică trebuie utilizate metode științifice care să conducă la descoperiri cu adevărat valoroase, încadrate corect din punct de vedere istoric, așa că nu s-a mai grăbit să anunțe că a descoperit Troia. Deși a început să aibă dureri la una dintre urechi și a continuat săpăturile în Creta, iar apoi în Egipt, neglijând deteriorarea stării de sănătate. Când durerile din ureche deveniseră insuportabile, a plecat singur din Atena și s-a internat în 15 noiembrie 1890 la Spitalul Universității din Halle, din Germania. Rezultatul operației nu era îmbucurător, dar, din dorința de a fi împreună cu familia pentru a sărbători Crăciunul, Heinrich Schliemann pleacă spre Napoli pentru a se îmbarca pe un vapor cu destinația Atena. Din păcate, chiar înainte de îmbarcare, s-a prăbușit pe stradă. Nu a beneficiat de o îngrijire medicală adecvată și nu a mai putut fi salvat. În 4 aprilie 1891 a fost înmormântat în cadrul unei ceremonii cu onoruri naționale la care au participat personalități din domeniul arheologiei, precum și diplomați din multe țări. Istoria spune că în sicriu, alături de trupul neînsuflețit al arheologului, au fost puse câteva volume din Iliada și Odiseea, poemele scrise de Homer. La finalul acestui episod, pentru consolidarea informațiilor despre arheologul Heinrich Schliemann, vă sugerez să faceți o excursie la Corabia, pe malul Dunării, unde puteți vizita muzeul arheologic al cetății Suceava. Istorici și arheologi au adus la lumină zidurile vechii cetăți și au amenajat atractiv, civilizat, muzeul arheologic al cetății Suceava. Printre cele ce pot fi vizitate se numără și fântâna secretă de unde se alimentau cu apă locuitorii cetății. În zilele noastre, alaiul de nuntă din satul Celei însoțește mireasa până la fântâna din vechea cetate, la care se ajunge printr-un tunel. Vizitatorul își poate imagina că pe treptele de acolo coboară în istorie. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

0: Mami, să știi că deja m-am supărat pe tine și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: În reluare.
4: Ești unic. Bucură-te de tine exact așa cum ești. De Laura Croitoru și Roxana Varadi. Amaliei parcă nu-i venea să creadă că aceasta era ultima zi din vacanța de vară. Se bucurase de o mulțime de experiențe minunate în timpul vacanței și se gândea acum cu drag la zilele petrecute la mare împreună cu părinții, la aventurile trăite în săptămânile petrecute la bunici și la toate jocurile și momentele de explorare împreună cu prietenii ei. Mâine urma să fie prima zi de școală din clasa a treia, într-o școală nouă. Oare ce aventuri o așteptau? Cum vor fi noi ei colegi? Dar doamna învățătoare? Va putea să-și facă repede prieteni noi? Dacă nu o să dorească nimeni să se împrietenească cu ea și nimănui nu o să-i placă de ea? Toate aceste gânduri o frământau pe Amalia și cu greu a reușit să adormă în seara aceea. A doua zi, Amalia a hotărât că obiectivul ei principal pentru săptămâna aceea era să-și facă prieteni noi. Cu cât mai mulți, cu atât mai bine. Lucrul acesta a făcut-o să fie cuprinsă de entuziasm și abia aștepta să ajungă la școală și să-și cunoască noi prieteni și colegi. Metoda pe care Amalia a considerat-o cea mai potrivită pentru a-și face cât mai mulți prieteni noi a fost aceea de a copia tot ceea ce făceau colegii ei pentru ca aceștia să o placă și să-și dorească să se împrietenească cu ea. După nicio săptămână, a început deja să împrumute expresii pe care le auzise la colegii ei. I-a cerut mamei să-i cumpere cărți cu benzi desenate, așa cum văzuse ea la câțiva colegi. Și a spus că nu-i mai place stilul ei vestimentar, sport, căci fetele din clasă purtau balerini și tricouri sau bluze cu paiete. Mulți dintre colegii ei colecționau cartonașe Pokémon și, deși nici măcar nu știa cum se joacă acest joc, a decis că vrea și ea să colecționeze și neapărat voia să meargă iar la școala de balet. Cu toate că fusese la două lecții atunci când avea 5 ani, dar nu îi plăcuse absolut deloc. Practic, în fiecare zi venea acasă cu o nouă cerință, ceva ce neapărat trebuie să facă sau să aibă și ea. Atunci când mama i-a explicat că nu pot cumpăra tot ceea ce își dorește ea, a hotărât să-și vândă o parte dintre jucării pentru a strânge banii necesari ca să-și poată cumpăra tot ceea ce văzuse ea că sau le place celorlalți colegi. La final de săptămână, Amalia și părinții au mers în vizită la familia lui Alex pentru a lua prânzul împreună. Amalia a ținut neapărat să poarte un tricou cu paiete pe care mama îl cumpărase în sâmbătă aceea și a vrut să ia cu ea o carte cu benzi desenate pe care îi împrumutase colega ei de bancă, dar și câteva cartonașe pe care Luiza, o colegă de clasă, le avea dublură și îi le dăduse ei. Salut, Amalia! A întâmpinat-o Alex extrem de bucuros atunci când a văzut-o. Avea o mulțime de lucruri pe care voia să-i le povestească Amaliei din prima lui săptămână de școală și, în același timp, era foarte curios să afle cum a fost pentru Amalia prima săptămână la noua ei școală. Salut, Alex! I-a răspuns Amalia la fel de bucuroasă. Până urma să fie gata prânzul, cei doi copii s-au dus în grădină să stea de vorbă și să se joace cu Raf, câinele dalmațian al lui Alex. Cum a fost prima săptămână de școală? A întrebat-o Alex. A fost super! Colegii mei sunt grozavi și mi-am făcut o mulțime de prieteni, a răspuns Amalia plină de entuziasm. Ți-am adus o carte, să vezi, super amuzantă, pe care mi-a împrumutat-o Denisa, colega mea de bancă. Mulți dintre colegii mei citesc cărți cu benzi desenate, a adăugat ea. Super! Le-ai povestit și tu despre primele 3 volume din Școala Animalelor Magice pe care le-am citit împreună vara aceasta? A întrebat-o Alex în timp ce răsfoia cartea cu benzi desenate. Nu știu dacă lor le plac astfel de aventuri. A răspuns Amalia, ușor dezamăgită, apoi a scos repede din buzunarul hanoracului cartonașele pe care le primise de la Luiza. Hai să-ți arăt și niște cartonașe grozave cu Pokémon. E o nebunie cu ele. Aproape toți colegii mei le colecționează. Și vreau să colecționez și eu, a spus Amalia, arătându-i lui Alex cartonașele. Wow, arată interesant! Și la mine în clasă sunt colegi care le colecționează. Dar mie nu mi-au plăcut niciodată. Și nici jocul nu prea l-am înțeles. Ție ce-ți place la aceste cartonașe? A întrebat-o Alex curios. Păi, nu știu dacă îmi place ceva în mod deosebit. Adică, nu m-am gândit ce-mi place la aceste cartonașe. Dar colegii mei le colecționează și am zis să fac și eu la fel. A răspuns Amalia, surprinsă parcă de faptul că nu se gândise până acum ce anume îi place la cartonașele acelea. Ți-am povestit că am rugat-o pe mama să mă înscrie și pe mine la balet? A continuat Amalia repede. Luiza, Alexia și Denisa merg la balet în fiecare marți și joi și spun că este foarte distractiv. Balet? A întrebat Alex surprins. Și nu ți-a plăcut deloc la balet? Ai spus că nu simți că ți se potrivește. Și cum rămâne cu baschetul la care mergem împreună marțea și joia? A întrebat-o Alex cu un ton al vocii care îi trăda dezamăgirea. Păi, poate mă duc o zi la balet și una la baschet. Nu m-am gândit prea bine, a răspuns Amalia. La balet poate o să-mi placă de data asta, la fel cum le place fetelor din clasă. Amalia, crezi că îți va putea plăcea mereu tot ce fac și au colegele tale? A întrebat-o Alex. Amalia nu a răspuns nimic. Îl mângâia pe raf și privea către tufele cu trandafiri roșii, alb și violet din grădina mamei lui Alex. Alex a continuat. Amalia, îți poți imagina cum ar fi să existe un singur fel de flori în toată lumea asta? Dar un singur fel de înghețată. Destul de plictisitor, nu-i așa? Cu siguranță, a răspuns Amalia zâmbind. În unele cazuri, asemănările pot fi plictisitoare. Dar diversitatea și diferențele care există sunt interesante. La fel se întâmplă și cu oamenii. Suntem cu toții diferiți. Există lucruri care ne plac sau care nu ne plac, lucruri care ne interesează sau ne pasionează. Așa cum, de exemplu, colegilor tale le place la balet sau să colecționeze cartonașe Pokémon, a concluzionat Alex. Hai să spun o chestie super interesantă. Doamna învățătoare ne-a povestit săptămâna trecută că există miliarde de oameni în lume. Și totuși, știai că nu există doi oameni care să fie la fel? Nici măcar frații gemeni. Fiecare este unic. Așadar, și tu ești unică. Nu mai există nimeni în lumea aceasta la fel ca tine. Suntem cu toții speciali, fiecare în felul său. Așa că, bucură-te de ceea ce ești. Amalia îl privea pe Alex cu surprindere. I se păreau atât de adevărate cuvintele pe care le auzea. Cum crezi că ar putea colegii tăi să o cunoască pe Amalia, cea pe care eu o cunosc și o apreciez, dacă tu nu le dai ocazia? Cum ar putea ei să aibă șansa să afle ce îți place sau îți displace, ceea ce ți se pare amuzant sau interesant, dacă tu nu te arăți exact așa cum ești? A întrebat-o Alex cu blândețe. Ai dreptate. Nu m-am gândit la asta până acum, a răspuns Amalia cu voce aproape șoptită. Sunt diferită, iar ceea ce este diferit la mine mă face să fiu complet unică. Voi renunța să copiez preferințele celorlalți doar din dorința de a-mi face prieteni și și mă voi bucura de tot ceea ce îmi place mie, a spus Amalia de data aceasta cu hotărâre. Din ziua aceea, Amalia a revenit la stilul ei vestimentar, cel cu pantofi sport și salopete de blugi. A luat cu ea la școală primul volum din Școala Animalelor Magice și le-a povestit colegilor despre personajele ei preferate din carte. A decis în cele din urmă că vrea să continue să meargă la basket marțea și joia, pentru că acolo era super distracție pentru ea. Așa cum, pentru colegele ei, distracția însemna mersul la balet. În definitiv, fiecare are propriile lui activități pe care le consideră distractive, pentru că fiecare dintre noi este unic. Iubiți-vă așa cum sunteți. Noapte bună!
3: Radio Sim, fabricat în Craiova.